0: radijo stotis Kelyje.
1: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll with the Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą. Bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime antradienį po 7 valandos 12 minučių ir pradedame laidą Rytas kelyje. Tad tikiuosi, kad nuotaika puikia, kad palsėjote ir esate pasiruošę šios dienos nuotykiams. Tad pradėkime nuo trumpų, na tokių eismo situacijos, nuo trumpos eismo situacijos apžvalgos. Tai vėlgi nieko naujo, negaliu pasakyti, kaip ir kiekvieną rytą. Šiuo metu raudonojo plento link centro važiuojant nemažai spūsčių nusidriekia, taip pat ir Marijampolės plente link Petrašiūnų važiuojant, Garšvės gatvėje nuo Vaišvydavos važiuojant, taip pat nemažai automobilių ir Užnemunės gatvėje pro tilto statybas turime šiek tiek tokių ten eismo ribojimų, po juostą palikta, judant tiek ir nuo centro, ir link centro, tai gali tekti šiek tiek ten pastoviniuoti, taip pat verta būtų paminėti ir Veiverių gatvę, leidžiantis nuo Aleksoto kalno, jūsų laukia spūstys. Dar kartelį noriu priminti, kad važiuojant Birželio 23-osios gatvę nuo Savanorių prospekto pasukti į dešinį Partizanų gatvę negalima. Yra ženklas, kuris draudžia tai daryti, fiziniai barjerai yra pastatyti, tai nuo ortopedijos technikos važiuojant link Krivės prospekto, na nepasuksite į Partizanų gatvę, būkite apie tai informuoti, o turime penktąją gegužės dieną, penktojo mėnesio penktą dieną ir šiandien vardadienį mini Irena, Mykolas, Barvidas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Šiandien yra minima vandentvarkos darbuotojų diena, Japonijoje minima berniukų šventė, taip pat šiandien profesinė diena mini akušeriai ir taip pat šiandien yra minima Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Na, ši valanda jums atneš puikią muziką, kaipgi kitaip, turėsime orų prognozę, pasidomėsime, ar čia ta vasara pasitraukė ilgam, ar kelios dienos tokių vėsesnių orų tik tais laukia mūsų. Taip pat turėsime ir kelyje radaro rubriką, kaip ir įprastai šią valandą. Na, o valandos pabaigoje klausytojų muzikinė dvikova, tad kviečiu likti kartu, linkiu visiems gražaus ryto, lengvo starto.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. LT. Tai pažangi technika, kad jūsų grįvimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunu ir tvarkau.lt.

0: Visos muzikinės mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: 32 dantų formulė – jūsų šypseno sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 06 05 53 232.

Na, dabar metas. Orų prognozijai sinoptikai dalinasi naujausią informaciją ir praneša apie tai, kad šiandien daugelyje rajonų trumpas lietus, kai kur griaudės perkūnas, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį iki 10 šilumos, dieną iki 23 vietomis, o šiaip tarp 12 ir 17 prognozuoja sinoptikai laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 11 laipsnių šilumos, na, o dieną iki 16 laipsnių šilumos. Tad atrodo, kad bandomasis subtropinės vasaros laikotarpis baigėsi, grįžtame į realybę, šiuo metu Kaune apniukę ir turime 9 laipsnius aukščiau. Nulio. Turime nemažai spūšių, taip pat ir raudonvario plentu važiuojant link centro, vakariniame aplinkelyje jau nuo depo automobiliai renkasi, taip pat ir Marijampolės plentu link Petrašiūnų važiuojant, teks pastoviniuoti, bet apie tai plačiau vėliau. Radare.

0: Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
9: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
10: Dabar matau ryškiai.
11: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
9: Akiniai Filman.
12: Radio stotis.

0: Ілля Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Kaip visada, galite paskambinti tiesioginio eterio linijos numerį 03742202 ir pasidalinti savojų pranešimų. Na, aš kolauksiu jūsų skambučio, noriu įgarsinti tuos pranešimus, kurie mane pasiekė dar iki kelyje radaro. Tai turime ir gerų žinių, ne tik apie spūstis, apie užtruktuko principą sulaukiame pritaikomą čia važiuojant iš Vijūkų, iš Giraitės, iš Užadžių link autostrados, kad ir yra ten spūstis, bet juda eismas, kaip tik gali greičiau, tuo tarpu važiuojant link miesto, link Kauno, raudonvario plento netrūksta spūsčių, nes Šilainių plento atkarpa yra uždaryta, tai regitros kalnu nemažai automobilių nusileidžia į raudonvario plentą ir dažniausiai yra stipriai užimta pirma eismo juosta, todėl jeigu judate link centro, rekomendacija reikiuotis į antrąją eismo juostą. Netrūksta automobilių taip pat ir kitoje apylankoje, Dariaus ir Grieno gatvėje, link Veiverių gatvės važiuojant čia nuo Šiltnamių gatvės link Europos prospekto negalima pravažiuoti uždaryta remontams ši gatvės dalis. Taip pat Europos prospektu link stoties važiuojant teks pastoviniuoti Veiverių gatvę leidžiantis nuo kalno link Aleksoto tilto Marijampolės plentu atvykstant nuo Petrašiūnų eilė automobilių taip pat ir link Petrašiūnų link Rokelių gatvės sankryžos spūstys ir Garčios gatvė ir Rokelių gatvė na čia vėlgi uždaryta didžiosios gatvės atkarpa ir turime Šioje vietoje nemažai spūšių taip pat. Vaidoto gatvė važiuojant link Panemunės tilto teks pastoviniuoti ir Baršausko gatvė link 6 forto žiedo važiuojant nuo molo. Maždaug taip jau automobiliai pradeda stoviniuoti. Taip pat Pramonės prospektu link Muravos sankryžos iš Krevės prospekto nuo Dainavos parko sunkoka įvažiuoti į Pramonės prospektą. Taip pat ir Savanorių prospektu link Muravos sankryžos. Bet tai yra rytinis pikas, Tai yra realybė ryto ir aš tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera. Pasiekite savo tikslą su puikia muzika, kuri beje ir grįžta į kelyje radio eterį. Taip pat valandą užbaigsime su hitu dvikova, tad reikės ir jūsų indėlio, mėly bičiuliai. Likite kartu, visiems gražaus ryto.

0: reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Nepramiegok. Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Radijo stotis Kelyje.

Užnemunės gatvėje netrūksta spūsčių, sulaukiame skambučio, sako, maišosi vairuotojai tarp pirmų ir antrojo eismo juostų, nepadeda ir tai, kad Minkovskio gatvė yra uždaryta, tai tiesi jau ten nelabai ir pravažiuosi, tad turime čia situaciją, taip pat ir leidžiantis Veiverių gatvę nuo kalno, ar ta būtų paminėti ir vakarinį aplinkelį, nuo depo parduotuvės driekiasi automobilių spūstis, Marijampolės plente taip pat netrūksta veiksmo, tiksliau stoviniavimo, judant link Petrašiūno, Taip pat ir Pabrėžos gatvėje, nuo botanikos sodo, taip liaudiškai tariant, važiuojant link Europos prospekto spūstys ir tunelio gatvėje, judant link stoties, nemažai mašinų ir Birželio 23-osios gatvėje link Savanorių prospekto. Čia irgi kelio darbai, force majoras toksai, tad likite kartu, pasiklausom muzikos ir valandą užbaigsime su hitų dvikova.

0: zwykowa. Turiu du lietuviškus kūrinius, šiam antradieniui paruošęs, tad pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo. Tai Giovanni ir Senjasos bendras darbas Šokame kartu. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Nu, šiai dainai į dvikovą stoja The Roop su Discotheque. Turime du kūrinius, skirtingi kūriniai yra iš ko pasirinkti. Laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Atrodo, turime klausytoją. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas mums paskambino?
2: Vitalijus.
0: Malonu, Vitalijau, jūs girdėti, kuri diena labiau patiko?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū už jūsų skambutį. Iki. Derūpai gauna pirmąjį balsą, žiūrėsime, kaip bus toliau, 037-422-02, bandykime atsiliepti. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Ko vardą?
3: Giedrius.
0: Nagi, Giedriu, o kuri daina jums patiko labiau?
3: Už pirmą.
0: Už pirmą, gerai, ačiū jums, gražaus rytą. Ir abi dainos turi po balsą, niekas nėra aišku šioje muzikinėje klausytojų dvikovoje, na dabar atsakingas momentas. Labas rytas. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Aidas.
0: Nagi, Aidai, sakykit, kurią dainą reikėtų
4: sugrūti. Tebūnie pirmą.
0: Tebūnie pirmą. Ačiū jums, Aidai.
4: Iki.
0: Iki, viskas. Tebūnie pirmą bus ir pirma. Tad pasigarsinam radio imtuvus. Likite kartu 8 valandą žinios iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Seimas spręs, ar priimti svarstyti siūlymą apmokestinti prabangius automobilius. Mokestis būtų mokamas už virš 150 kW galios transporto priemonės. Seimui antradienį teikiamas toks motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projektas. Jį parengęs aušrietis Karolis Neimantas sako, kad Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių. Toks mokestis būtų taikomas galingoms dizelinu, benzinu, dujomis ar elektra varomomis transporto priemonėms su iki 8 vietų keleiviams. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį su darbo vizitu lankysis Švedijoje. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas susitiks su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu ir ministru pirmininku Ulfu Kristersonu. Susitikime bus aptartas dvišalis bendradarbiavimas, saugumo ir gynybos klausimai, situacija Baltijos jūros regione, parama Ukrainai, Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai ir daugiametė finansinė programa. Vašingtono centre Jungtinių Amerikos valstijų slaptosios tarnybos agentai pirmadienį pašovė ginkluotą vyrą, pranešė pareigūnai. Dėl šio incidento trumpam buvo uždaryti netoliese esantys Baltieji rūmai. Šaudimas netoli nacionalinės alėjos įvyko netrukus po to, kai pro ten pravažiavo viceprezidento J.D. Vanso kortežas, nurodė specialiosios slaptosios tarnybos direktoriaus pavaduotojas Matthew Quinnas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipsis į Seimą prašydama leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas BNS yra sakęs, siūlysiantis dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo sprendimą priimti su paprastinta tvarka. Pagal Seimo statutą tokiu atveju nebus sudaroma speciali komisija ištirti, ar siekis patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn nėra politinis susidorojimas. Paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų pirmadienį pakibo ant plauko, abiems šalims apsikeitus ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo prieš beveik mėnesį. Praėjus dienai po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie operaciją, skirtą palydėti įstrigusius laivus per sąsiaurį, televizija Fox News citavo jo grasinimą, kad Iranas bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, jei atakuos Jungtinių Amerikos valstijų laivus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir su...
0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai. Griovimo paletė.

0: 99. Internete griovimo paletė.lt.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.

0: Rytas kelyje. Na ką, laida Rytas kelyje skaičiuoja antrąją valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje, o dabar trumpai apie eismo situacijos apžvalgą. Judant Islandijos plentu nuo autostrados, nemažai turime spūsčių, taip pat ir judant Raudonojo plento link centro dar laikosi ten automobilių spūstys ir darius. Ir Grėno gatvėje, judant link Veiverių gatvės sankryžos Veiverių gatvė, leidžiantis nuo kalno, taip pat Europos prospektu, link stoties važiuojant Vaidoto gatvę, link Panemunės tilto Marijampolės plentu, link Petrašiūnų važiuojant čia ties sankryžos su Rokelių gatve, turime spūsčių taip pat ir Pramonės prospektu važiuojant link Borovos sankryžos Savanorių prospektu taip pat. Na, o čia toks pranešimas, iš tikrųjų, verta būtų aptarti. Pareigūnai pasidalino savo pasiekimais, tai praėjusią savaitę buvo patikrinta virš 15 tūkstančių vairuotojų ir aišku nustatyta nemažai pažeidimų. Balandžio 27 gegužės 3 dienomis tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių ir vadinamaisiais klumpakojais buvo užfiksuota 816 greičio viršijimo atveju, mėly bičiuliai. Ir savaitės Lakstūnas buvo užfiksuotas gegužės pirmą dieną apie 14 val. 35 minutės Kaune Nuokalnės tvirtovės alėjoje vairuojamas vyro Opel automobilis viršijo greitį nemažai 75 km per valandą. Ten galima 50 km per valandą važiuoti, o Opeliukas pasiekė 125 km per valandą. Tai sveikinam, žinoma, savaitės Lakstūną. Rekomenduočiau šio rekordo, šių pasiekimų nepagerinti ir nepapulti į prabangę fotosesiją, kurių šiuo metu atrodo dar nefiksuojame. Tai būtų įdomu sulaukti jūsų pranešimų, jeigu pamatysite kur nors, vadinamą į klumpakojį. Pasidalinkite pranešimu su mumis mobilia linija Facebook'u ar Instagram'u, mėly bičiuliai. Trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtu su muzika, orų prognoze. Šią valandą taip pat išgirsite sporto naujienas. Na, o valandos pabaigoje savaitės naujiena kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.

Na, dabar metas orų prognozijai. Šiandien sinoptikai numato lietų daugelį rajonų, gali trumpai palyti, girdėsis vietomis ir perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį iki 10 šilumos. Diena iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos, diena iki 16 laipsnių šilumos numato sinoptikai, tad vasarėlė baigėsi, šiuo metu Kaune turime 9 laipsnius, aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos.

0: Mus pasiekė pranešimas iš vakarinio aplinkelio. Dėkojame už skambutį klausytojai Živiliai, kuri informuoja, kad patruliuoja sidabrinis sedanas šiame kelyje. Tad atidumo, pavyzdingumo ir žinoma kelių eismo taisyklių laikymosi noriu palinkėti visiems. Nemažai automobilių turime ir birželio 23-osios gatvėje važiuojant link Savanorių prospekto. Taip pat pasiekė pranešimas mus iš Panerių gatvės prie Maksimos ant kelio antys vaikšto. Nėra vieta antims ant kelio, žinoma, bet atidumo paprašysime visų. Galbūt jau ir nebėra jų ten, bet toks pranešimas buvo gautas. Tai dėkojame ir už tokio pobūdžio pranešimus jums, mėly radio klausytojai. Na dabar metas trumpai reklaminiai pertraukėliai, po jos grįžtame su muzika ir žinoma 90 sekundžių sporto.
1: Reklama. Griaunu ir tvarkau. .lt Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt Sprendimai jūsų namams.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zoombook.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
6: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai filman.
9: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt

0: de vine să-și înțecungiu sporto.
1: Podkoklios kovos pergalė pirmose vakarų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo Minnesotos Timberwolves komanda Chriso Finčo auklėtiniai. Išvykoje 104-102 nugalėjo San Antonijaus Spurs ekipą. Lengva pergalė rytų konferencijos pusfinalio pirmose rungtynėse iškovojo New Yorko Knicks ekipa. Maiko Brauno auklėtiniai namuose 137-98 įveikė Filadelfijos 76ers ekipą. Tai gali kainuoti brangiai, nes Manchester City rezultatyviose ir dramatiškose Premier lygos rungtynėse Liverpoolyje išvykoje sužaidė lygiosiomis 3-3 su Everton ir vienu metu atsiliko net dviem įvarčiais ir dabar turnyrinėje lentelėje turime tokį vaizdą, kad Arsenalas surinkė 76 taškus. Laikosi pirmoje vietoje, Man City turi 71 tašką, aišku, turi rungtynes dar skoloje, tai 5 taškų skirtumas, likus žaisti 3 ir 4 turams atitinkamai. Londono Chelsea klubas Anglijos Premier lygos rungtynėse namuose 1-3 nusileido Nottingham Forest futbolininkams ir patyrė jau 6-ąjį pralaimėjimą paeiliui. Na, Eurolygoje šiandien startuoja trečiosios ketvirių finalio rungtynės, Apoelis namuose priima Realą, 7 valandą, Monako namie priima Olympiakos apie 15:09, na, rytoj Kauno Žalgiris 8 namuose priima Fenerbahčė, tikėsimės pergalės, žinoma, kitaip turbūt ir negali būti, na, o Panathinaikosas rytoj namuose 21:15 priims Valencijos komandą. Tiek apie sportą, plačiau detaliau išsameu, sporto žinios, nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.

tikiuosi, kad laikotės puikiai. Noriu priminti, kad 9 valandą žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Nuo šiuo metu Islandijos plentu važiuojant nuo Moravos vieduko spūstis. Vėl turbūt juosta uždaryta. Tai kiek ten jau baigtumas projekto? 90%, tikėkimės, kad greitai baigsis ten tos statybos ir Islandijos plentu galėsime įdėti nors kiek lengviau. Nors aš abejoju, kad ten tos spūstys dings kažkada apskritai, o šiuo metu dar spūsčių turime ir Jurbarko gatvė, judant link Pilies žiedo, Marijampolės plentu, važiuojant nuo Petrašiūnų link Rokelių gatvės. Tie sankryža. Likite kartu, pasiklauso muzikos, 9 žinias.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Praėjusią savaitę per 2 paras įvykus 2 traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigė, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys yra maža, tačiau pabrėžė, kad tyriamos visos versijos. Apie tai LRT radijo antradienį pasakojo Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus. Šečkaus teigimu labiausiai tikėtino, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai technologinis pažeidžiamumas. Vašingtono centre Jungtinių Amerikos valstijų slaptosios tarnybos agentai pirmadienį pašovė ginkluotą vyrą, pranešė pareigūnai. Dėl šio incidento trumpam buvo uždaryti netoliese esantys Baltieji rūmai. Šaudimas netoli nacionalinės alėjos vyko netrukus po to, kai pro ten pravažiavo viceprezidento J.D. Vance'o kortežas, nurodė slaptosios tarnybos direktoriaus pavaduotojas Matthew Quinnes. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipsis į Seimą, prašydama leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas BNS yra sakęs siūlysiantis dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo sprendimą priimti su paprastinta tvarka. Pagal Seimo statutą, tokiu atveju nebus sudaroma speciali komisija ištirti, ar siekis patraukti parlamentarą baudžiamojo nuo atsakomybėn nėra politinis susidorojimas. Paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų pirmadienį pakibo ant plauko, abiems šalims apsikeitus ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo prieš beveik mėnesį. Praėjus dienai po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie operaciją, skirtą palydėti įstrigusius laivus per sąsiaurį, televizija Fox News citavo jo grasinimą, kad Iranas bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, jei atakuos Jungtinių valstijų laivus. Iranas pažadėjo toliau kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį, siaurą vandens kelią, kurio gabenta 1/5 pasaulio naftos prieš Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui užpuolant Iraną vasario 28 dieną. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 85 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį ne vieno. Girdėjote svarbiausias kelyje radijo žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: mejor radio estadística.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjus

0: pobūviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
1: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje ir trumpai apie eismo situaciją. Sulaukime skambučio iš Rokelių gatvės. Sakoma, kad informuoja klausytės tadas, kad Garšvės gatvėje jau automobilių mažiau, bet važiavus į Rokelių gatvę jau teks apsišarvuoti kantrybę judant link Marijampolės plento. Ši sankryža turbūt pagrindinis čia visų pašnikesių akcentas, tai gyvensime su tuo, kol nebus baigti ten darbai didžiojoje gatvėje.

gatvėje. Tuo tarpu Islandijos plentu važiuojant nuo Moravos vieduko driekiasi eilė automobilių, tad būkite apie tai informuoti. Vėlgi turbūt uždarė kokią nors juostą ten prie to vieduko ir susidarė spūstis. Mėly bičiuliai, grįžtam prie muzikos. Šią valandą išgirsite ne tik puikią muziką, bet ir orų prognozę. Nuo valandą užbaigsime su top 3 rubrika, taip pat turėsime Kauno miesto pulso rubriką.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos to pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630, internete www.aujama-kredit.lt.

Na, o dabar apie orus. Sinoptikai numato trumpą lietų šiandien, kai kur galima ir perkūnijos sulaukti. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 10 laipsnių šilumos, nuo dieną iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis taip pat lietingas, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 11 šilumos, nuo dieną termometrai kils iki 16 laipsnių šilumos. Gal jau net šiek tiek ir per karštą, tai atvėsime, gaivus oras laukia mūsų, šiuo metu Kaune 12 laipsnių, aukščiau nulio debesuota su pragiedruliais.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
7: Radio stotis.

miesto pulse apie artėjantį festą Kaune, ir tai inžinerijos festas, Lietuvos inžinerijos kolegijos festas pavadinimu Likfest 26. Nors dažniausiai renginius ateinama pasižiūrėti ir paklausyti, Lietuvos inžinerijos kolegija kviečia moksleivius žengti toliau, išbandyti, suprasti, suklysti ir atrasti, kaip inžinerija atrodo iš tikrųjų. Gegužės 8 dieną šį penktadienį Lietuvos inžinerijos kolegijoje vyksiantis Likfest 26 inžinerijos diena kvies 10-12 klasių moksleivius, jų mokytojus ir karjeros specialistus pažinti inžineriją ne iš vadovėlių ar skaidrių, o iš arti per veiksmą, technologijas, komandinį darbą ir gyvą patirtį. Pasak Lietuvos inžinerijos kolegijos pavaduotojos akademiniai veiklai ir renginio idėjos autorės Simonos Pilkienės, renginys skirtas tiems, kurie nori suprasti, kaip inžinerija atrodo realybėje, laboratorijose, dirbtuvėse, simuliatoriuose ar komandose sprendžiant praktinės užduotis. Renginio metu moksleiviai galės rinktis dvi veiklas iš 16 edukacinių užsiėmimų, jos bus susietos ne tik su Lietuvos inžinerijos kolegijos studijų programomis, bet ir su 10-12 klasių mokomaisiais dalykais, tai yra fizika, matematika, informacinėmis technologijomis ir chemija. Čia taip pat antroje renginio dalyje moksleivių lauks Lick Brain Race orientacinės varžybos, kurios nepriminsi įprastos ekskursijos po kolegijos erdves. Čia reikia sudėti, ieškoti, spręsti užduotis ir tartis komandoje. Kiekvieno komanda sudarys 5 dalyviai, todėl svarbus bus ne tik greitis, bet ir gebėjimas mąstyti kartu, pasiskirstyti vaidmenimis ir priimti sprendimus. Komandų žinoma laukia ir prizai, planšetės, kartingo kuponai, kino teatro, cinnamon bilietai, Lietuvos inžinerijos kolegijos atributika. Čia taip pat viso renginio metu veiks ir laisvalaikio erdvė, kurioje moksleiviai galės pabendrauti, palsėti ir dar geriau pajusti kolegijos atmosferą. Čia jų lauks maisto furgonėliai, simuliatoriai, žaidimai, susitikimai su Lietuvos inžinerijos kolegijos sporto komandomis ir jų technika. Ar tų komandų netrūksta renginyje dalyvaus Lick Racing, Lick Drift, Lick Moto, Lick Karting komandos. Moksleiviai galės iš arti pamatyti automobilius, kartingus, motociklus ir kitą techniką. Tad kviečia Lietuvos inžinerijos kolegija gegužės 8-ąją atvykti į šį festą ir, žinoma, domėtis, mokytis ir siekti mokslo aukštumų. Tokios naujienos Kauno miesto pulse. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: UAB Kalida. Taiso baldus. Visada. Veža. Kala. Siuvinėja. Ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune. Adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 77 070. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Pasidomėkime, pasiklausykime, kokios dainos šiuo metu karaliauja Europos topuose ir pradėjome naują savaitę su tokiu trejetuku. Trečioje vietoje Taylor Swift ir jos kūrinys Opalite, antroje vietoje Bruno Mars su I Just Might, o pirmoje vietoje Alexas Warrenas su savo naujiena, balandžio mėnesį pasirodžiusią dainą Fever Dream. Tad pasiklausom ir susigirdim 10 valandą žiniuose.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, metas kelyje radijo žinioms. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigia, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys yra maža, tačiau pabrėžė, kad tiriamos visos versijos. Apie tai LRT radijo antradienį teigia Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus. Šečkaus teigimu labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos. Eismo valdymo trikdžiai technologinės pažeidžiamumas. Lietuvos geležinkelių darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Stanislavas Federavičius pabrėžė, kad dėl darbuotojų trūkumo geležinkelių darbuotojai dirba ilgas valandas, kartais net po 16 valandų per dieną arba net visą parą. Vašingtono centre Jungtinių Amerikos valstijų slaptosios tarnybos agentai pirmadienį pašovė ginkluotą vyrą, pranešė pareigūnai. Dėl šio incidento trumpam buvo uždaryti netoliese esantys Baltieji rūmai. Šaudimas netoli nacionalinės alėjos vyko netrukus po to, kai pro ten pravažiavo viceprezidento J.D. Vanso kortežas, nurodė slaptosios tarnybos direktoriaus pavaduotojas Matthew Quinnas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipsis į Seimą prašydama leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pas politikas BNS yra sakęs siūlysiantis dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo sprendimą priimti su paprastinta tvarka. Pagal Seimo statutą, tokiu atveju nebus sudaroma speciali komisija ištirti, ar siekis patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn nėra politinis susidorojimas. Paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų pirmadienį pakibo ant plauko, abiem šalims apsikeitus ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo prieš beveik mėnesį. Praėjus dienai po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie operaciją, skirtą palydėti strigusius laivus per sąsiaurį, televizija Fox News citavo jo grasinimą, kad Iranas bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, jei atakuos Jungtinių valstijų laivus. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 85 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Jūs girdėjote svarbiausias šios valandos žinias, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Rytas kelyje. Na ką, mili bičiuliai, tikiuosi, kad laiko leidžiate puikiai, kad mėgojatės šią dieną, o mums smagu studijoje ir kolega Vladas kartu su manimi, tai sveikas gyvas.
1: Labas, labas man, tai labas visiems ir toliau mus lepina šilti gražūs orai. Pirmą kartą šiais metais į studiją atvažiavau be striukės, be švarkelių, tiesiog su maikė ir labai faini. Bet neilgam, ne?
0: Neilgam.
1: Aš matau, kad tu iškart jau nori smagumą sugadinti visą.
0: Nenoriu. Iš tikrųjų, gal net per karštą jau kitiems. Tai ateina gaivesnio orai nebus, labai jau šalta. 17, 18 pats tas, kaip tu manai?
1: Aš manau, kad pats tas, žinok. Aš manau, kad pats tas dar kaip specialiai, žinok, vat, mano vienai mašinai, nežinau, ar baigėsi freonas, ar čia buvo mitas, kažkas man čia kažkokiam servise, kai tikrino, sakė, lyg ir šlangos prarūdėjusios yra kondicionieriaus. Aha. Gali tai būti, ar čia mane jau mulkina kažkas?
0: Visko gali būti.
1: Ką?
0: Visko gali būti.
1: Čia ne kaip, žinai, kaip skambina vienam bičui. Vienas bičas skambino, nu, tipo, darė visokius ten, kaip lietuviškai sakyti, prank calls. Išdurkė.
0: Apgaulingi skambučiai.
1: Apgaulingi skambučiai, taip. Na, žodžiu, ir kalbasi su meistru, sako, man čia Teslai reikėtų tepalus pakeisti. Jo, sako, tai vat būtų gerai. Sako, o kaip ten, sako, su išmetimu, su duslintu, sako, jis man atrodo keuras. Ir tas meistras, nu jo, reikėtų pasižiūrėti gal.
0: Taip meistras pagavo mintį gal?
1: Meistras kaip tik, meistras, jo, meistras Tesla, sako, kad Teslai žiūrėsim ir duslintuvą ir tepalus keisim.
0: Žinai, ten pasigirdo Tesla, Opel, na ką?
1: Aha, tai aš galvoju, ar kondicionierių šlangas ar rūdijus gali būti, ar čia eilinį kažkokią jau.
0: Man yra buvę, kad aš irgi atėjo vasarą, karšta, reikia šalto vėjalio, šaltnešio reikia atvažiuoju, pakelę dangtį ir ne, vaikinė, tau generatoriaus sankabą sugedo. Ai, sakau, ačiū. Ir nepoėmė nei euro. Aš nereklamuoju. Aš žinau tą vietą, jeigu reikės, galiu netėriu metu tave.
1: Gerai, pasakyk.
0: Bet sako, ne kondicionierius čia pas tave, o generatoriaus sankabą į pabaigą. Tai pasižiūrėk, kad nenušoktų tau dirželis ar panašiai. Tai, mėly bičiuliai, dviem dienom prireikė turbūt vėsinimo paslaugų. Aš nežinau, savaitgalį gaiviais gėrimais ar arbūzais, pavyzdžiui, labai tema arbūzai. Kaip tau?
1: Nevalgau arbūzų, nekenčiu, žinok.
0: Kaip suprasti?
1: Negaliu pakest. Rimtai. Man smirda arbūzai. Rimtai, žinok. Aš esu žiauriai keistas žmogus, žinok, kad va, jeigu klausytojai irgi dabar klauso, turbūt tokie, kaip jis gali?
0: Tau smirda arbū...
1: Aš negaliu, žinok. Aš negaliu sėdėti... Vat, žinok,
0: su arbūzu vienam kambarį negaliu.
1: Jeigu šalia manęs valgomas arbūzas, viskas, žinok, aš turiu išeiti. Man arbūzas, varškė, šviežias agurkas, viskas, žinok, aš negaliu.
0: Arbūziniai ledai, ten gumas.
1: Guma jo. Guma taip.
0: Bet pačio arbūzo ne.
1: Bet pačio arbūzo negaliu, žinok. Bet ne, visiškai. Ne.
0: Prinuokusi.
1: Net tai. Nerodik.
0: Gerai, nerodysim. Vladui, prašom arbūzo atvežti čia į studiją.
1: Neveškit, ne, žinok, išmesi per lavą. Nu, neišmesi, aišku, nunešiu Lolitai arba kam nors kitam.
0: Administracija
1: nunešiu, jo.
0: Arbūzo nevėksta, gerai.
1: Taip.
0: Vat taip pat. Porą metų su žmogum kartu radio ir...
1: O klausyk, aš galvoju, mes ir padarysim, žinok, po 10 minučių. Populiariausi dalykai, ko žmonės dažniausiai nemėgsta.
0: Gerai, padarom.
1: Pakalbėsim.
0: Tokį dalyką...
1: Galėsiu irgi pagalvo, ko tu nemėgsti, kad galėtum papasakoti.
0: Gerai, papasakosiu. O grįžtam prie muzikos. Gerai.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką?
5: Per zoombook.lt.
4: Na.

0: Rytas kelyje. Gerai, mėly radio bičiuliai, grįžtame pas jūs į eterį su tokia tema, kuri visiškai natūraliai čia išsivystė ir prisipažino vat, eteryje kolega, kad arbūzai jam nepatinka.
1: Ne.
0: Aš labai dėl pačių arbūzų įsižeidžiau šito, negaliu suprast, bet viskas turkoja, skonis draugų neturi, čia jokių teisiamųjų nėra, viskas
1: turkoja. Nu tai gerai, dabar pasaky, ko tu nemėgsti, vat top 3 dalykai, ko tu nevalgai.
0: Ko aš nevalgau, top 3, reikėtų pagalvot, šiaip anksčiau labai pomidorų nemėgsti. Dabar jau kažkaip atsiranda. Meilė pomidorams. Bet ne, vis tiek, ko aš dabar... Aš šiaip daug ką valgau. Ne, nemėgstu kopūstų, ta prasme, kaip sriboj būna. Man jie ten nelabai, iš tikrųjų.
1: Žodžiu, raugintų kopūstų sribos?
0: Ne, raugintus kopūstus, bet sribos ne.
1: Ai, sriba nepatinka, ne?
0: Ne, raugintų kopūstų nelabai. Toliau, nežinau, gal... Dabar taip pagalvojus.
1: Nu, tai tu sakai, kokosų nemėgsti?
0: Kokosų nemėgsti.
1: Kaip jo. Galim kokosų nemėgsti?
0: Nemėgstu.
1: Eik, Bounty.
0: Ne.
1: O tie kokosiniai sausainiai, kur būna. Eik tu. Ja,
0: aš tau jau sakiau, kažkokias drožlės valgai ir nežinau. Ne, man nepatinka. Žiūrėkit. Ir dar tekstūra maisto tokia kažkokia.
1: Padarom taip, jeigu dabar, kol mes kalbamės ir jūs, klausytojai, galvojat, ko galbūt nemėgsti ir norėtumėt pasidalinti, tai žinokit, mes drąsiai norėtumėm su jumis padiskutuoti. Gal turit kokio konkrečiai maisto, kurio nemėgstat, gal turit konkrečiai, nežinau, kažkokį produktą, kurio nemėgstat. Aš man tai iš karto esu pasirinkęs šią porą tokių ir aš to pačiu tavęs paklausiu ir pabandom atsakyti. Vat. Šaltieną patinka ar ne?
0: Patinka.
1: Mane. Ne,
0: ką aš žinau, nacionalinis patie.
1: Ne,
0: močiutė, mama,
1: ne.
0: Visi gamina.
1: Gerai, vėdarai.
0: Irgi nacionalinis
1: ne.
0: Patie. Čia virtuvė lietuviška. Nu gerai, šaltieną sutinku.
1: Eik, aš dabar įsivaizduoju, kaip aš krentu
0: aš klausytojų akise. Ir aš krentu, žinok, nes vėdarai, ne tu vienas, žinok, nemėgsti vėdarai dėl tam tikrų...
1: Nu ir šaltieną, nu ne.
0: Suprantamų priežasčių vėdarai.
1: Gerai, ką tu turi, dabar tu papasakot.
0: Aš turiu skambutį.
1: Tu, okay, pasikalbam.
0: Tu pakalbėt klausytojų, labą rytą.
2: Sveiki. Labą, labą.
0: Ko vardu?
2: Vyriokai, Virginijus.
0: Nagi, Virginijau, rieškit.
2: O jeigu apie nevalgomus produktus, aha, tai pirmoji eilė yra agurkinė sriuba.
0: Agurkinė
1: sriuba. Aha.
2: Nu, jau ten toksai, nežinau, jo. Nu, išraidės šia daiktas.
1: Aha.
2: Kad tai jau labai neskanu.
1: Aha.
2: Ir antras dalykas, kurio irgi nevalgau, jau nežinau, 20 daugiau metų, tai yra varškė.
1: Oi,
0: varškės
1: visiškai pritariu, nevalgomas dalykas.
2: Ne, ten, nu, sakysim, pieno produktai, nu tai pienas sviestas, nu vartojus,
1: taip,
2: sakysim.
1: Taip,
0: bet varškės ne.
2: O varškė, nu tai kažkas tai tokio, nu nežinau.
1: Visiškai pritariu, absoliučiai.
0: Ačiū Jums, Virginija, už skambutį.
2: Prašau, iki geros
1: dienos. Va, turiu bendraminčių. Aš sakau, varškė nevalgoma yra.
0: O su braškio gėne varškė.
1: Ne, nors ir su...
0: O čia, žinok, prasidėjo skambučiai, tai...
1: Gerai.
0: Labą dieną, labą rytą.
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Mantelis.
1: Aha.
0: Gerai, Mantelį. Klausom Jūsų.
3: Nu, esmė tokia. Pavyzdžiui, ten sako, vieni valgo tos, kitą to. Aš labai mėgstu šokoladą, bet kokį.
1: Aha.
3: Bet visiškai žiauriai nuo vaikystės nemėgstu jokių šokoladinių kažkokių ledų, sausainių, piragų, šerbetų.
1: Oho.
3: O jie, tu kas bebūtų, visiškai, absoliučiai net.
0: Taip plytelę galima, bet jeigu ten ledai šokoladiniai...
3: Ne, tai plytelę galiu vienu susidimu dvi suvalgyti ten su kava kokia, bet tarkim šokoladinių sausainių, vaflių, ypatingai ten piragų, nu, absoliučiai ne.
1: Geras.
0: Tai jums tokie sausainiai labiau su džemu, ar ne?
3: Nu, kažkokie kitokie, tik ne šokoladiniai.
1: Geras.
0: Gerai, ačiū.
1: Tai braunis jau neįeis, matau.
3: Oi, braunis, tu visiškai... Ten kas ten tarp ir nežinau ten.
1: Gerai.
3: Tai va.
1: Va taip, va. Gerai, Mantelį, didelis ačiū už jūsų pasidalinimą.
0: O čia taip pat viravo.
1: Va čia tai įdomiai, klausyk. Va čia tai įdomiai.
0: Pirago šokoladinio, ne. Torto
1: Browns,
0: šokoladinio.
1: Browns, eik, meleka.
0: Čia skane, sausainiai.
1: Gerai. Aš žiūrėk, tu man tai vis žvilgtel, gal kas nors toliau važiuojam, aš čia turiu čia porą tokių. O, Raimondas mumi rašo.
0: A, teisingai.
1: Rašo į Facebooką. Sako, krabų lasdelių ir krevečių nevalgau. Kažkada sriubą valgiau, sakau draugui, sakau, neblogą sriubą, yra daug krevetė. Tai viskas, nebevalgau.
0: Aš, mėly klausytojai, tie, kurie nemėgsta krevečių, pripažinkit, kad ne krevetė, o kirminas ten vadinasi. Esu girdėjęs taip pat.
1: Jo.
0: Esu girdėjęs, man šitų kirminų nereikia, sako. Tai yra, šiaip krevetės, aš, pavyzdžiui, kaip tau krevetė?
1: Labai, labai, man krevetės patinka ir žinok, aš atsimenu, buvo laikai, kada, nu, tad dažnai, pavyzdžiui, aš dar kaip pas tėvus gyvenau irgi parveždavau ir pačiam reikėdavo lūkštai. Skamina kažkas, ne?
0: Jo.
1: Gerai,
0: kalbamės. Labą rytą.
1: Alo.
4: Nu, vienintelis nesuprantamas saldys sriuba.
0: Saldys.
4: Tikrai.
1: Pritariu.
0: Per tą makaronų kokių uogų įdeda, ne?
4: Makaronai, bitkėlių, man tą saldys sriuba nesuprantama, man čia.
1: Nu, man irgi.
4: Ir negalima taip sakyti, bet dabar šneku ir tasą.
0: Ko jūs vardu, mes neišgirdom.
1: Dmitrijus, man tai, nu.
0: Sutinku su jumis, man trauma nuo darželio, nuo saldžios ribos. Ar...
1: Ne, visiškai.
0: Baisu.
1: Visiškai, ir jeigu dar pieniška dar. Ačiū labai.
0: Ačiū Dmitrijui, likėjimai.
1: Jeigu dar pieniška, makaronai, ten kokių nors razinų pridėt.
0: Pieniška, tik su makaronais ten ir cukrum viskas orkoja, bet jeigu uogų ten vandė, ai, negerai, labai neskanu, žinokit. Nedarykit saldžius ribos, aš nesuprantu. Tokio tipo. Mums rašo Tadas į Facebooką, nevalgomas dalykas yra svogūnų galvos, bet kokia forma. Žalios, virtos, keptos, nevalgoma. Tai svogūnų žiedai, Tadai, ne kažką, ne.
1: Aha,
0: netinka.
1: Aha, okay. Čia... O žiūrėk, aš tau dabar turiu tokį, kepenėlis.
0: Ui, ne.
1: Ne?
0: Ne,
1: ne. O aš žinok, aš tau pasakysiu tokį dalyką. Du dalykus pasakysiu. Pirmas dalykas, žiauriai, kai buvau dar vaikas, mano senelė augindavo ožius.
0: Aha.
1: Nu, jie valgydavo tos ožius, ta prasme. Na,
0: taip, taip.
1: Nu, oškieną, ne? Ir aš atsimenu, žiauriai man būdavo patikdavo, kai, pavyzdžiui, nu, įsivaizduokim ten, ar ne, jau yra ožienos faršas.
0: Kas to? Gerai, klausom.
1: Ožienos, oškienos faršas, nežinau, kaip čia tiksliai pasakyti, ir tą faršą, žodžiu, tu pakepi, sumaišai su makaronais. Ir su sūriu, su viskom, žodžiu, ir labai skanu. Iki kol vieną kartą man mama sako, kaip tu gali valgyti tą mėsą, jinai smirda. Nes ožys savo sisiodavo barzdo, nu, jie turėdavo tokį, tikrai turėdavo keistą, oškos mėsą turėjo keistą kažkokį poskonį tokį, žinai, kvapą. Skonis tai, žinai, oš vaikas buvo man zin. Viskas, man trauma nuo tos dienos, žinok, aš negaliu nei vienu, nei nieko net iš toli pažiūrėti.
0: Gerai, Vladai, ačiū už tavo tokį patviravimą. Sveiki gyvi, labą rytą.
5: Pavarytą.
0: Ko vardu?
5: Jonai,
0: klausom jūsų. Pasidalinkit savo skaniausiais, neskaniausiais, nežinau, poteriais.
5: Buvo, sakykime, buvo vaikystė, jaunystė, buvo labai skanu pienas. O dabar pieno...
1: Pienas, ne?
5: Pieno, visiškai negeria.
0: Visiškai pieno negeriat, Jonai.
5: Ir negeriu, ir nežinau.
0: Netinka.
5: Ir net ir
1: kvapas netinka.
0: O pieno gaminiai, pavyzdžiui, ten, nežinau, sviestas, varškė ir kiti...
5: Sviestas, viskas
0: varškės,
5: ir
0: tai
5: nelabai, ir dar labai nemėgstu makaronai.
0: Makaronai.
1: Okei. Geras, tai žodžiu, pieniški makaronai, out.
0: Na, ką,
1: gerai, ačiū, geras, Jonai, ačiū labai.
0: Ačiū jums.
1: Eik tu savo, užkūrėme šią temą, matau. Užkūrėme šią temą, aš matau, iš visų rakursų įmanomiausių.
0: Ką vertė jūs valgyti ir dabar, vat, kaip ir ta, Vladas atsimena ir panašiai, ko vat nemėgdavot?
1: Tai kepenėlius, sakai, ne. Aš anksčiau kažkada dar valgydavau, dabar ne.
0: Nelabai.
1: O alyvuogės?
0: Jo,
1: visai. Vat alyvuogės yra arba mėgstu, arba nekenčiu, žinok.
0: Skanu,
1: vat,
0: skanu. Man irgi pizzos patinka. Pats tas, iš tikrųjų, privalo būti net kartais. Ir vienas valgo ir valgyti.
1: Nu, dar kokią minutėlę skiriam...
0: Ančiuviai, Tadai. Da, Vladai, atsiprašau.
1: Aha, ančiuviai.
0: Kaip manai, ką manai apie ančiuvius?
1: Žinai, aš... Nu, jo, nu, tipo, nu, kaip pasaky... Kaip tau pasaky dabar toks dalykas, kad... Ar dažnai mes valgom tos ančiuvius šiaip?
0: Ne.
1: Nu tai va, tai kažkaip aš nespėjau jų ir neįkesti, kad man jie patiktų. Ten nebent jau kažkaip, žinau, kad man mažiukas, taip žuvytės tokios, ne?
0: Ir sūrės labai jos, jo.
1: Jo.
0: Tai ką, mėly bičiuliai, 0374202, sulaukime skambučių ir į mobiliją liniją. Neturim galimybę šiuo metu taip labai greitai sujungti mobilaus numerio su pultu. Lengviau būtų, jeigu laidinį paskambinot.
1: Krapai? Žmonės dažnai krapų nemėgsta.
0: O tai krapas tai čia kas? Pagardas čia.
1: Eik, tu krapas labai daug duoda.
0: Su bulvėm. Ne, tai aš nesakau, ten šaltibarščiai krapų, tai čia.
1: Va, dar turiu vieną įdomų faktą. Aš nevalgau burokėlių, bet šaltibarščiai man patinka.
0: Burokėlių taip nevalgai. Ten, pavyzdžiui...
1: Burokėlių sriubos be šansų.
0: Barščių irgi?
1: Ne, bet šaltibarščius valgau. Paaiškink man šitą. Pavyzdžiui, man burokėlių salotas yra įdėtas lėkštėje, ne, pavyzdžiui, yra morkų salotas, buvo viskas. Jeigu man palėtė burokėlių salotos kažką, viską, žinok, aš negaliu, man o šaltibarščiai tinka. Nu, vat, žinok, aš manau, kad atvažiuos kas nors tai į studiją ir man duos gerai per ausį, sakys, tu gal apsiramingiški, nu.
0: Yeah.
1: O ne?
0: Barščių nevalgo. Mama, jeigu klausai tavo barščiai, vieni skaniausi iš tikrųjų. Ir močiutės, ir mamos, tai vau, tiesiog. Dabar užsimaniau barščių. Mm-mm. Nežinau, reikėtų varyti pavalgyti. Tau ne.
1: Tai man tai dirbti.
0: Arbūzą.
1: Einam muzikos klausyti, žinok, mes jau čia prikalbėjom tie, kad jau vau.
0: Ačiū jums, mėly klausytai, kad pasidalinot.
1: Labai ačiū.
0: Ačiū, tikrai įdomių dalykų išgirdome. Grįžtam prie muzikos. Atsikvėpkim truputėlį.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Na ką, mėly bičiuliai, smagiai pasikalbėjome, buvo smagu išgirsti ir jūsų nuomonės, smagu, kad taip patviravote, bet čia nėra turbūt blogai pasakyti, ko nemėgsti, reikia komentuoti.
1: Aišku, tai aš nieko blogo tame nematau.
0: Aš irgi nematau.
1: Jeigu viskas visiems visada patiks,
0: o, taip,
1: tai bus negerai.
0: Tai ką, mėly bičiuliai, gerai, susigirdim rytoj. Nuo 7 valandos aš su jumis jau atsisveikinu, palieku eterio laiko, laiką ir visus reikalus kolegai Vladui. Gražaus eterio laiko, nuo 11 startuoja laida Nieko rimto. Likite kartu. Let's get it started
2: in here. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll with the Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.
6: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Aš žinokit, iš dalies netgi truputėlį ir pavydžiu kolegai Mantui, mes ką tik duete kalbėjom apie nemėgstamiausius maisto produktus, bet prieš išeinant dar pakalbėjom truputėlį ir apie mėgstamus dalykus, tai sako Mantas, varau kažką užvalgysiu, o aš žinokit, valgyt kol kas neplanuoju, nes bent jau iki 14 būsiu kartu su jumis, nes būtent čia 105.9 FM bangomis startavo programa Nieko rimto, aš Vladas iki pat 14. Kaip visada, daug įvairiausių dalykų čia pas mus, o jeigu turit kokių pranešimų iš mūsų miesto rajono kelių, tai būtinai pasidalinkit jais, mūsų mobili linija 0611 42 222. Justinas Jarutis, tavo širdis, toliau pratęs muzikinius reikalus.

0: Reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius. Bet be projekto niekaip. UAB Santekai. Greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt. Greičiausias kelias iki šilumos.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
7: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

Gerai, dabar atėjo laikas apžvelgti orus ir pasižiūrėti, ką sinoptikai žada tiek šiandienai, tiek rytoj. O šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūrė truputėlį vėsiau 10-13 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos, dieną bus 12-17, pietrytinėje dalyje oras sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. O šiuo metu turim tokią situaciją: Vilniuje 17, Kaune 16, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Taip, grįžtam į eterį 36 minutės po 11 valandos ir atėjo laikas truputėlį jūs plačiau supažindinti su gegužės 5 diena ir čia kaip visada truputėlis oficialios ir formalios ir paskui neformalios ir truputėlį iš įdomesnės pusės informacijos pateiksim jums. Šiandien yra 125 metų diena ir nuo šiandienos iki metų galo lieka 240 dienų, šiandieną tikrai nemažai yra minėtinų dienų, tai šiandien yra Europos diena, tarptautinė akušerių diena, Lietuvoje minima vandentvarkos darbuotojų diena, Japonijoje šiandieną minima berniukų šventė, Pietų Korėjoje vaikų diena ir taip pat šiandien yra minima Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Šiandieną savo vardo dieną švenčia Angelas, Anielius, Barvidas, Irena, Mykolas, Neris, Pijus, Barutė ir Sigita. Na, o dabar judam truputėlį iš neformalesnės pusės apžvelgti įvykius ir šiandien yra minima nacionalinė astronautų diena. Ši diena skirta pagerbti drąsius, vyriškos ir moteriškos astronautikos pionierius, kurie savo gyvenimus ir darbą skyrė erdvės tyrinėjimams. Nacionalinė astronautų diena sutampa su istoriniu įvykiu 1961 metų gegužės 5-ąją Alano Shepardo būtent tapimas pirmuoju amerikiečiu pakilusiu į kosmosą. Jo trumpas, bet istoriškai reikšmingas skrydis patvirtino, kad žmonija gali išties pasiekti žvaigždes. Nuo tada astronautai tapo ne tik mokslininkais ir tyrinėtojais, bet ir simboliai žmogaus smalsumo, drąsos bei ryšto. Ši diena visiems primena apie technologinius pasiekimus, mokslo svarbą ir visus tuos, kurie įkvėpė naujas kartas siekti neįmanomo. Tai proga prisiminti ne tik istorinius įvykius, bet ir šiuolaikinius kosmoso tyrinėtojus, kurie dirba dėl mūsų visų ateities galimybių toli už žemės ribų. Taip pat šiandieną minime ir nacionalinę karikatūristų dieną. O, čia dar yra reikalų ištarti karikatūristų. Teisingai. Tai ši diena yra skirta pagerbti menininkus, kurie savo piešiniai sugeba priversti mus šypsotis, galvoti ir net susimastyti. Karikatūristai tai žmonės, kurie per humorą, satyrą ir vaizdą atskleidžia visuomenės problemas, aktualijas ar tiesiog kasdienybės smulkmenas. Nacionalinė karikatūristų diena primena, kokią svarbią vietą vizualus humoras užima mūsų kultūroje. Karikatūros ne tik linksmina, bet ir kritiškai žvelgia į politiką, socialinius klausimus ar pop kultūrą, kartais pasakydamos daugiau nei ilgi straipsniai. Ši diena yra proga padėkoti visiems kūrybingiems menininkams, kurie per savo piešinius daro pasaulį spalvingesnį, įdomesnį ir provokuojantį mąstyti. Tad šiandien skirkime akimirką ir pasidžiaukime jų talento, gal net patys pasimėgaukime pieštuku ir popieriumi, nes šypsena yra taip pat menas. O mes judam toliau su muzikiniais reikalais ir netrukus sugrįšim čia pas jūs toliau su įdomybėmis. Mūsų programa tik įsibėgėja.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Radio Stotis. Nu, po truputėlį mūsų programos pirmoji valanda eina į pabaigą, lieka 3,5 minutės iki vidurdienio, lygiai 12 sulaukė naujausios kelyje žinios, o po žinių, kaip visada, rubrika Ko paklausom. Jau nuo dabar galite man siųsti savo muzikinius prašymus. Mūsų mobili linija 06114222. Taip pat jūsų prašymų laukiam ir Facebook'u.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Nuo šių metų pradžios antroje pensijų pakopoje pradėjo kaupti 14 tūkstančių žmonių, per pirmąjį ketvirtį prie sistemos prisijungė 2300 naujų dalyvių, o per pirmas tris balandžio savaitės kaupti sugrįžo dar 11,7 tūkstančio gyventojų. Jau nutraukusių ankstesnės sutartys antradienį pranešė Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacija. Jos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad daliai gyventojų pasitraukimas buvo neilgalaikis nusivylimas sistema, o galimybė sukauptas lėšas investuoti kitais būdais ar įsipareigojimams mažinti. Ir vėliau grįžti į kaupimą. Lifo užsakymų bendrovės Sprinter tyrimai vasario mėnesį atlikta apklausa parodė, kad tarp mažiausias pajamas gaunančių žmonių vasarį kaupė 42% vidutinės, 53%, o didžiausias pajamas 70%. Kaune pirmadienio pavakarė kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tyrė galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak generalinės prokurorės, tyrime nėra duomenų, kad įvykis buvo susijęs su sabotažu. Kaip rašė BNS, Žalvario teritorijoje Palemono gatvėje pirmadienį apie 17 valandą užsidegė nerūšiuotos atliekos. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis degė kelių metrų aukščio atliekų krūva apie 100 kvadratinių metrų plote. Aplinkos apsaugos departamento duomenimis degė po rūšiavimo likusios plastiko, tekstilės, popieriaus, kartono ir kitos atlikos. Gaisras užgesintas maždaug per 3 valandas. Pati įmonė pirmadienio vakarą išplatintame pranešime skelbė, kad degė po atvirų dangumi sukrautos iš klientų surinktos ir apdorotos nepavojingosios gamybinės atlikos. Prie žaliojo kyšulio įstrigusiame kruizinėme laive patvirtinti du užsikrėtimo hantavirusų atvejai, o dar 5 asmenys įtariami užsikrėtę antradienį pranešė Pasaulio sveikatos organizacija, nurodoma, kad 3 iš jų asmenų mirė. Pasaulio sveikatos organizacija antradienį taip pat pranešė bandantį atsekti asmenį skridusius lėktuvų iš Šventosios Elenos salos į Johannesburgą Pietų Afrikos Respublikoje, kartu su kruizinio laivo keleive, vėliau mirusia nuo hantaviruso. Niderlandų pilietė, kurios vyras nuo šio viruso mirė laive, balandžio 24-ąją įsilaipino Šventosios Elenos saloje su pasireiškusiais virškinamojo trakto simptomais. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimumo moters būklė pablogėjo skrydžio į Johannesburgą metu ir balandžio 26 dieną ji mirė. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Nu, no, mes iš karto išpildėm pirmą prašymą. Gigi D'Agostino Le Passion čia baigia skambėti kelyje eteryje. Olvydui sakom didžiulį ačiū, jis dalinasi pranešimu. Aš pats vakar važiavau ten, atsimenu taip, ir patyriau šitą, tai Padėrių gatvė, kas važiuosit ir prieš tą žieduką Jurbarko gatvėje, tai antra juosta yra uždaryta, renkamės pirmą juostą ir turim omeny, reiks atidumo ten, kas važiuosi čia. Atkarpa.
1: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Akiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai reikia.
5: Net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune, adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

Rubrika Ko paklausom čia kartu su jumis iki pat 13 Jungle Bands P.I.T. Pretty Young Think. Taip vadinasi šis kūrinys, jis keliauja po truputėlį į pabaigą. Na, aš primenu, jog iki pat 13 grojam jūsų muzikinius prašymus 06114222 arba mūsų mobili linija, matom, žiūrim. Ir jeigu tik turėsim kūrinį grojaraštyje, būtinai jums jį sugrosim. O dabar apie orus. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, dieną šiaurės rytų rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos, diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai aukščiau nulio. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune 18, o Klaipėdoje 9.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Pro Bro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Pro Bro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
5: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

0: Sporto žinios. Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Pirmadienį Anglijos Premier lygoje rezultatas turėsiantis įtakos lenktynėse dėl Premier lygos titulo. Išvykoje Manchester City 3-3 sužaidė su Everton ekipa. Arsenal ekipai nebereikia galvoti apie įvarčių skirtumą, laimėjus visas likusias trejas rungtynes, kanonieriai galiausiai taptų Anglijos Premier lygos čempionais. Įspūdingą sezoną žaidžiantis Arnas Velička traukė Eurolygos komandų akį. Krepšinis net šaltiniai patvirtino keliose Serbijos žiniasklaidos priemonėse pasirodžiusią informaciją apie Belgrado Partizan dėmesį Veličkai. Krepšinis net žiniomis jau kurį laiką vyksta dialogas tarp abiejų pusių, bet susitarimo dar nėra. Partizan Veličką matytų komandoje šalia kontraktus turinčių Karliko Džiaunso ir Šeiko Miltono, tačiau dar nėra išsprendę Niko Kalateso ir Dwayno Washingtono likimus. Su graikų kontraktas baigėsi vasaro, Washingtono sutartyje įtrauktas pliusas. Taip pat krepšinis net žiniomis 26 žaidėjas iš Lietuvos dar šį sezoną galėjo atsidurti Eurolygoje. Prieš pat žaidėjų registracijos pabaigą Bolonijos Virtus pateikė pasiūlymą, bet Velička nusprendė likti Klaipėdos Neptūne. Italijos Serie A lygoje Romos klubas namuose rezultatu 4-0 sutriuškino Florencijos Fiorentiną. Viola paskutinį kartą šiame čempionate pralaimėjo kovo antrą dieną. Po pergalės Roma klubas su 64 taškais yra penktoje vietoje, o Fiorentina su 37 dalinasi 15-16 pozicijas. New Yorko Knicks NBA rytų konferencijos pusfinalį pradėjo namuose nušluodama Philadelphia 76ers 137-98. Knicks serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Antras mačas ir vėl vyks New York'e. Knicks NBA atkrintamosiose trečią kartą paeiliui laimėjo bent 29 taškų persvarą. Tai pirmas toks atvejis NBA istorijoje. Kitose rungtynėse Viktoras Vembanjama bei vakarų pusfinalio startė buvo nepralaužiama gynybinė siena ir pagerino visų laikų lygos rekordą, bet San Antonijos Spurs vis tik pralaimėjo. Teksaso klubas savo aikštėje 102-104 nusileido Minnesotos Timberwolves ir serijoje atsidūrė besivyriančių vaidmenyje 0-1. Šeimininkų neišgelbėjo 12 metimų blokavęs Vembanjama, kuris užfiksavo visų laikų rekordą NBA atkrintamosiose. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

Didelis ačiū Dmitrijui už pranešimą. Europos prospektu pakilus į kalną, tai yra pirma juosta, kur nusukimas į Rimi, tai ten ta sankryža. Pirmo juostai, sako, darbuojasi kelininkai apie 400 metrų susidariusi eilė, tai sako, galima rinktis ir antrą juostą, atidumo kelyje ir nesiblaškom. Taip, Dmitrijus sako, tai būtinai taip ir padarykime, Europos prospektu pakilus į kalną, pirmoji juostoje susidursite su spūstimis, nes dirba kelininkai. Tai jeigu reikia važiuoti tiesiai, galime ir antrą juostą važiuoti, tai turėkite jau menį. O čia, kad toliau būtų pozityvi diena, aš turiu biplan gabalą šypsenos.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zoombook.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Apie ką dainuojama Kelyje?
2: Prie rubrikos, ko paklausom, prijungus dar ir šią rubriką, tai aš net nebejoju, kad mes iš vis turim labai puikų derinį. Ir apie ką dainuojama Kelyje šiandieną, jums pasakosime apie vieną ryškiausių elektroninės muzikos hitų Sugar, kurį sukūrė vokiečių didžėjus ir produceris Robin Schulz kartu su kanadiečių atlikėju Francesco Yates. Daina pasirodė prieš 11 metų 2015-aisiais ir greitai tapo tarptautiniu hitu, užkariavusi Europos topus bei sulaukusiu milžiniško populiarumo visame pasaulyje. Sugar iš pirmo klausimo skamba lengvai, vasariškai ir pozityviai, tačiau jos turinys slepia kiek gilesnė mintį. Dainos pavadinimus Sugar, tai aišku, cukrus, čia naudojamas kaip metafora žmogui, kuris yra nepaprastai patrauklus, viliojantis ir tarsi saldus. Tai istorija apie stiprią trauką kitam žmogui, kuri gali būti beveik svaiginanti. Dainoje apdainuojama mergina su vyšninėmis lūpomis ir angelo akimis. Ji atrodo tobula, tačiau tuo pačiu ir pavojinga. Pasikartojant eilutę Sugar How You Get So Fly išreiškia susižavėjimą, kaip kažkas gali būti toks žavus ir taip stipriai veikti kitus. Tačiau slypi ir įspėjimas. Dainos tekstas kalba apie tai, kad ko toks stiprus susižavėjimas gali būti tarsi žaidimas su ugnimi. Kitaip tariant, tai ne tik apie meilę ir simpatiją, bet ir apie pagundą, kuri gali turėti pasiekmių. Klausytojas tarsi įtraukiamas į emocinę būsena, kurioje susimaišo euforija ir atsargumas. Muzikinė prasme Sugar išsiskiria tuo, kad sujungia elektroninių šokių muziką su pop elementais ir lengvų gitaros skambesių. Įdomu tai, kad daina naudoja motyvą iš ankstesnio kūrinio Sugar, kuris buvo išleistas dar 2003-aisiais. Šiaip šitą kūrinį aš esu apibūdinęs ir apdainavęs ir apkalbėjęs, kaip sakant, ir senas ar naujas rubrikoje, tai šiandieną mes labiau plačiau žiūrime į pačią dainos esmę. Tai apibendrinant Sugar, tai yra ne tik šokio aikštelių daina, tai daina apie trauką, pagundą ir ribą tarp malonumo ir rizikos. Ji primena, kad kartais tai, kas atrodo saldu ir tobula, gali būti ir pavojinga, tačiau būtent tai ir daro gyvenimą įdomiau.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Latvijoje šiandien prasideda iki gegužės 15 dienos truksiančios didelio masto karinės pratybos, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Sausumos pajėgų mechanizuotojų pėstininkų brigada surengs karinės pratybas Krištolo strėlė, 2026 NATO tarptautinė brigada Latvijoje pratybas pavasario karys. Abiejose iš viso dalyvaus per 4700 karių. Per pratybas Krištolo strėlė kariai mokysis planuoti ir vykdyti brigados lygio operacijas plataus masto konvencinio karo gynybos operacijose realiose vietose. Mokymai vyks sąlygomis kuo artimesnėmis realiai situacijai. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kovinių pajėgumų plėtrai, padalinių operacijų sinchronizavimu ir dronų sistemų integracijai. Padaliniai taip pat treniruosi stebėjimo pajėgumus, kinetinių pajėgumų integraciją ir nukentėjusiojo evakuacijos operacijas, bendradarbiaujant su greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Lietuvos oro uostų keleivių skaičių šiemet sausį balandį palyginti su tuo pačiu metu pernai išaugo 8,3% iki 2,1 milijono keleivių. Vilniaus oro uoste keleivių per 4 mėnesius padaugėjo beveik 10%, Kaune 5, o Palangos beveik 6%, pranešė Lietuvos oro uostai. Krovinių šiemet sausį balandį Lietuvos oro uostuose gabenta 6800 tonų, tai yra 2,5% daugiau nei prieš metus. Balandį augo ir gabentojų krovinių kiekis, jų pervažta beveik 1,8 tūkstančio tonų arba 5% daugiau nei prieš metus. Druskininkų vandens parke Aqua pirmadienį buvo kilęs gaisras, degė elektros instaliacija. Kaip BNS informavo prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, dėl incidento evakuota apie 70 žmonių. Pareigūnai pranešimą gavo apie 18 valandą, maždaug po valandos jis buvo užgesintas. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, patalpose degė elektros skydinė, buvo uždūmintas antras aukštas, įvykio metu išdegė skydinė bei aprūko patalpos. Maždaug 8 iš 10 vaikų dienos centrų stinga lėšų, kitamet jų papildomai reikėtų apie 6,8 milijono eurų, parodo nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atlikta analizė. Kaip antradienį pranešė tinklas, 325 vaikų dienos centrai iš 58 savivaldybių, apklausa parodė, kad beveik 80% jų trūksta lėšų sklandžiai veiklai. Daugiausiai beveik 73% apklaustų vaikų dienos centrų nurodė, jog lėšų stinga darbuotojų atlyginimams. Tai buvo svarbiausios šios valandos naujienos, parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
2: There's a way those trouble down the train. There's a way those trouble down the train. In the mix, there's no problem I can fix. I can do it in the mix. And if your man gets in trouble, just to do what.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Na ko, mes dar kartelį sugrįžtame su naujausia sinoptikų apžvalga ir pasižiūrim, ką čia mums jie žada rytoj. O sako, naktį daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 5-10, šiaurės vakarinėme pakraštyje vietomis 2-4 laipsniai šilumos. Dieną daugelį rajono trumpi lietus, kai kur ir perkūnija, vėjas šiaurės rytų rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai aukščiau nulio. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 19, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
4: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
3: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
5: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

Tokiu metu mes įprastai turime neformato rubriką, tai nieko labai ir nepakeisim, apie neformatą ir šiandieną pakalbėsim. Na, tiksliau apie dainą, aišku, sugrosim kūrinį. Mėgstama mano rubrika, kad aš galiu pats pradėti ieškoti iš įvairiausių vietų visokių kūrinių, kuriuos kažkada kažkur girdėjau, kažkur užsišazaminau kažkokius kūrinius ir galvoju, na, reikia pabandyti ir prilipdinti ir jums gal patiks šitie kūriniai. Tai šiandieną apie Far Caspian tokią grupę. Labai trumpai norėsiu jums papasakoti. Iš tikrųjų, galiu tokią įdomią istoriją papasakoti, kaip aš iš jūsų apie šitą grupę sužinojau. Lankausi vienoje kirpykloje ilgus metus. Na, kol kas dar jos nereklamuosim, kai mokės pinigus tik tais tada. Žodžiu, ir ta, ten kirpykla yra kurie groja įvairiausius muzikinius žanrus ir kažkaip tos grupės albumas ten visiškai atsitiktinai pradėjo groti ir žiūriu, vienas kūrinys geras, antras kūrinys geras, sakau, kas čia per grupė? Kirpėja sako, aš irgi, sako, nelabai žinau, pasišazaminau ir kažkaip paklausiau to albumo, labai patiko, tai Far Caspian yra tokia airių grupė, na, bent jau taip sakoma, kad airių grupė, nors čia informacijos visokios yra, bet žinokit, sudėtinga kažką rasti, nes kaip ir parašyta, kad, sako, grupė yra tokia nišinė ir plačiai žinomas biografijos ar diskografijos nėra daug tos visos informacijos. Apskritai, Far Caspian yra tokia indie dream pop tipo grupė, kurių muzika pasižymi atmosferiškumu, melodingi vokalai, lėtesnis tempas, tematika, lyrika dažnai apie santykius, gyvenimo svajonės ir nostalgiją ir būtent turiu labai gerą kūrinį Dream of You. Populiarus, vienas iš populiaresnių šios grupės darbų. Na, kad ir šita grupė nišinė, bet vis tiek milijoninės peržiūros perklausas renka YouTube'e. Tai šiandieną siūlau jums neformato rubrikoje, man atrodo, tobulai tokia grupė, indie pop, tokia vat, nėra tu, kaip sakant, bum-bum perdirbinio ar kažką, unikalus kūrinys, labai gražus apskritai labai gražus kūrinys, instrumentinė partija labai gera, vokalas labai geras, tai šiaip paklausykit, vertinkit ir pasakykit, ar tokie kūriniai turėtų būti ir nugulti mūsų grojaraštyje ar ne, nes būtent neformatas yra ir tikslas, kad jeigu kažkas jums patinka, jūs parašot, pasakot, kad okei, tai mes anksčiau ir vėliau šitą kūrinį galbūt ir įdėsim į grojaraštį. Tai šiandieną manau, kad mažai kam girdėtas kūrinys, manau, kad mažai girdėta kam grupė, bet kažkaip turiu nuojautą, kad gal visai turėtų jums patikti. Tokia muzika, tai truputėlį tokia svajinga, melancholiška, bet tikrai labai graži. Daina Far Caspian, A Dream of You.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vaunė, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Empire of the Sun, We Are the People keliauja į pabaigą. Žinokit, į pabaigą po truputėlį keliauja ir mūsų nieko rimto programos laikas. Lieka kiek mažiau nei 8 minutės, tai aš po truputėlį jau su jumis atsisveikinu, nors dar ir 14 valandos žinias apžvelgsim, bet turėdamas galimybę. Toliau grojam pačią geriausią muziką ir čia netrukus išgirsite Pink Secrets kūrinį ir UB14 High Ground su šiais kūriniais ir užbaigsime mūsų programą. Dėkoju ir iki rytojaus visiems.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius, mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Seimui antradienį tokį motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projektą pristatė jo rengėjas Aušrietis. Karolis Neimantas, bet parlamentas 11 balsų už, 22 prieš ir 36 nariams susilaikius projektos svarstyti nepriėmė. Kitų balsavimų į Seimas atmetė nepalikdamas galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Neimanto teigimu Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Dauguma dėl pakeitimų kalbėjusių parlamentarų jas kritikavo. Vienintelis liberalas Simonas Gentvilas teigia, kad jos savalaikės, o surinktos pajamos būtų nukreiptos gynybai. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius kalėti 7 metus nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius antradienį popiet pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 min. Jo žiniomis iš Kauno tardymo izoliatoriaus Bartoševičius vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui. Kaip rašė BNS, nuteistas ankstų antradienio rytą pats atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą. Iš sostinės Bartoševičius buvo pervežtas į Kauną. Tuo metu generaliniai prokurorai Nidai Grunskienė antradienį žurnalistai kėlė klausimus dėl to, kaip Bartoševičius atvyko į komisariatą, įeidamas ne pro pagrindinį įėjimą. Grunskienė taip pat nekomentavo, ar politikoje dalyvavę asmenys jos požiūriu turi išskirtines sąlygas išvengti viešumo. Taivano prezidentas Lai Ching-te antradienį pareiškė, kad sala turi teisę bendrauti su pasauliu, grįžęs iš kelionės į Afriką, kurią Taibėjaus teigimu Pekinas bandė sužlugdyti. Taivanas teigia, kad Kinija darė didelį spaudimą Seišeliams, Mauricijui ir Madagaskarui, kad čia atšauktų leidimus skristi virš šių teritorijų per pradinę Lai Ching-te kelionę į Esvatinį. Vienintelį Taibėjaus sąjungininką Afrikoje, kuri buvo numatyta balandžio 22-26 dienomis. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir prieštarauja valdžios salos dalyvavimui, tarptautinėse organizacijose bei mainams su kitomis šalimis. Lai Ching-te karaliaus lėktuvų skrido į Esvatinį šeštadienį. Tai buvo naujausios šios valandos žinios, kurios buvo parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: stotis.
1: Reklama.
2: Luis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos, pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Reklama.
1: Korėjietiškos popmuzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
2: Akiniai filmam dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmam. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
2: 3 minutės po 15 valandos ir laba diena visiems radio kelyje draugams. Šią antradienio popietę toliau tęsime radio kelyje programą, toliau keliame, na tikriausiai savo geras emocijas, žinodami, jog nenumaldomai artėjame prie vasaros ir jau, na, mažiau nei vienas mėnesis beliko, tad nestabdom. Na, keliuose kartai, žinote, būtina pristabdyti, tad per daug neįsijauskite. Ir dabar metas startuoti su Piko valandos programa. O joje mes nieko labiau nevertiname, kaip jūsų Kauno kelių informacija, kurią siunčiate mums. Laukiame jos ištiestomis rankomis ir, na, tikrai norime ją pasidalinti. Na, tai ir yra šios laidos esmė. Tad tai gali būti eismo įvykių informacija, spūsčių, prabangiųjų fotosesijų, fotobudelių ir panašiai. Tad visa tokia informacija, na, kuri jūsų manimų yra svarbi. Kaune vairuojantiems 0611 422 22. Skambinkite, rašykite ir dar radio kelyje Facebook'e. Galite mus informuoti, atsiųsti balso žinutę, patys pasakyti, na taip pat, kas ten, kas kaip ir kur įvyko, ir aš dar tą žinutę ištransliuočiau visiems kitiems radio kelyje bičiuliams. Na ir žinoma, kaip visada, kelyje radare, na jau galėsite patys čia paskambinti gyvai ir dalintis Kauno kelių informaciją. Trumpam galėsite mane pakeisti ir, na, už tai, už tą visą informaciją rubrikos pabaigoje galėsite laimėti ir 2 bilietus į Cinnamon Kiną. Svarbiausia, kuomet paskambinate, išklausyti radaro iki galo ir tuomet, na, tikrai tie bilietai teks jums, jeigu jūsų vardas nuskambės laimėtojo, na, nežinau, laimėtojų plojimuose. Taip, o dabar mes jau keliaujame į Kauno kelius ir žiūrėkime, kas čia vyksta. Na ir beje, mūsų klausytojas Dimitrijus jau prieš pat laidą jau mačiau, kad skambino, paliko balsą žinutę ir dalinasi šią informaciją. Paklausykime jos. Ar mes ją girdėsime? Bandome ją pagroti.
3: Žukausko važiuojant link mūsų nuo šiaurės žiedo pirmoje juostoje troleibusų laidai trūko. Remontuojama. Uždedame tingi kliūtis.
2: Taip, Dimitrijus sako, būkite dėmesingi. Žukausko gatvė nuo šiaurės žiedo, truputėlį toliau pavažiavus, taip, trolibuso laidai trūko ir ten vyksta remontas. Tad gali tekti truputėlį pastoviniuoti. Ačiū, Dimitrijau, tau už informaciją. Gal nepastoviniuoti, tiesiog prašo būti atsargiais. O kasgi kitur vyksta šiuo metu Kauno keliuose? Na, nuo Saulėtekio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, šiek tiek daugiau eismo, taip pat šiek tiek daugiau eismo šiuo metu Kovo 11-osios gatvėje ties Savanorių prospektu. Taip pat ir Birželio 23-osios gatvėje vis dar ten kelio darbai vyksta ir dar tikriausiai greitų metų jie ten nesibaigs. Tos dvi juostos yra tvarkomos važiuojant atkarpoje nuo Savanorių iki Birželio 23-os žiedo. Truputėlį yra ir nuotaiko žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, stebime ir kitas vietas. Na ir taip, atvažiuojantis nuo Vilniaus, na jau spaudžiasi, galima skaityti atkarpoje. Na, kažkur nuo Muravos viaduko iki iki ašigalio statomo viaduko. Na, tarp ašigalio ir tarp Muravos viaduko, tarp ašigalio viaduko ir tarp Muravos viaduko, tai atkarpoje jau tikrai stovinio automobiliai ir kažkasgi ten vyksta. Bet kasgi ten vyksta, na, jūs galite man pasakyti, kas ar ten yra kažkas su to automobiliai, ar ten dėl kažkokių tai kelio darbų ir panašiai, kodėl jau dabar mes ten turime spūsčių, galite mus informuoti. Taip, Karaliaus Mindaugo prospektas, įprastai link Aleksoto automobilių, na, jau dabar yra beveik iki gaisrinės ten Kanto gatvėje. Na, o taip, ir Baršausko gatvė turbūt atvažiuojant iki šešto forto minimalus ten pasispaudimai, na, bet Marijampolės plentas šiuo metu tai tikrai ir atvažiuojantis nuo Garliavos ir nuo hidroelektrinės Marijampolės plentu link Rokelių spūsčių tikrai yra. Na, ir jau šiek tiek pasispaudžia ir atvažiuojantis nuo onkologinės ligoninės pusės Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento ten irgi yra šiek tiek veiksmo. Apie kažkokias tai prabangiausias fotosesijas Holivudo režisierius šiuo metu dar išgirdęs nesu, bet viena vieta man kelia klausimų. Veiverių gatvėje, tie Circle K Aleksoto, ar neturime ten prabangiausios fotosesijos? Na, ten kažkokie įspėjimiai pranešimai yra iš vairuotojo atėję, bet neaišku, ar ten yra ta fotosesija, ar jos ten nėra. Taip pat Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės dar vienas įspėjamas pranešimas. Na, kol kas užtvirtinti tų fotosesijų negaliu, bet galiu jūs įspėti, kad galbūt ten galite ją sutikti. O bus labai puiku, jeigu visą tą informaciją man patvirtinsite. Na ir kol kas, bent jau iš mano turimų žinių, tai yra viskas. Dar greitai patikrinam Facebook, ar kokių neprisiuntite balso ir panašiai pranešimų. Ne, kol kas yra švaru, tad tikėkime, na vis tiek, laida įsivažiuos, pranešimų bus ir galėsime jais pasidalinti ir apie kelius mes čia tikrai išnekėsime nemažai. Tad 8 minutės po 15 valandos, palinkėsiu jums puikios antradienio popietės kartu su Radiju Kelyje.

0: Реклама.
1: Брайан Адамс, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll With The Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Na ir bičiuli, iš karto pasisugrįžtu. Veiverių gatvėje yra prabangi fotosesija. Ačiū Pauliui, kuris šią informaciją patvirtino prie Veiverių. Veiverių gatvėje prie Aleksoto Circle K degalinės turime prabangę fotosesiją. Važiuokite saugiai.

0: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
1: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofra kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
7: Piko valanda.
8: Dvidešimt minučių po 15 valandos, toliau piko valanda. Na, toliau juda piko valanda, dar iš tikrųjų dar tik įsivažiuoja, oi, dar daug laiko kitos 19. Ir dar tikrai turėsime ką čia nuveikti, bet kuo norėčiau pasidžiaugti. Jūsų paprašai ir galite patikrinti fotosesiją, pranešti kitos informacijos ir jūs iš karto tai darote. Tad tai patvirtiname dvi prabangiasias fotosesijas. Viena yra Vyverių gatvėje. Prabangi fotosesija vyksta prie Alekso Circle K degalinės. Ir taip pat ačiū Andriui parašė, kas praneša šią informaciją. Tad Andrius sako, jog Šilainiuose Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės kino režisierius iš Holivudo ieško naujų talentų. Tad būkite atsargų Šilainiuose Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės ir Vyverių gatvėje prie Aleksoto Circle K degalinės. Taip pat dar sulaukiu nepersoniausiai skambučio. Na ir sakė, kad važiuojant Varšausko gatve link šešto forto žiedo, prieš pat šešto forto žiedą, sugedo BMW automobilis. Vairuotojai sugedo BMW automobilis, na ir trečioje juostoje, ir sako, na, ten spūstis jau pradeda darytis link šešto forto važiuojant Varšausko gatve, ir iš trečios juostos visi slenkasi į antrą juostą, na, tad ten truputėlį lėtina eismą, ir ačiū už aktualią informaciją, galbūt, na, pabandys kas nors apvažiuoti per kur nors kitur ir panašiai. Na, bet bent jau kol kas tai atrodo, kad nėra ten tokios labai didelės pusties, bet gal mano informacija šiuo metu man meluoja ir ten iš tikrųjų ji yra. Nors iš tikrųjų klausytojas sakė, kad ten ganėtinai nemaža, tad aš pasikliausiu žinoma klausytojų, nes jo informacija, nes jūsų informaciją mes žinoma vertiname labiausiai. Taip, o bendrai, kas dar vyksta kitose vietose, neskaitant fotosesijų ir na, ten to sugedusio BMW, Islandijos plentas iš tikrųjų, na, judant iki to statomo viduko ašigalio, na, man čia kažkodėl informacija vis dingsta, bet taip, ties ašigalio viduku važiuojant Islandijos plentu, na, tikrai ir už Muravos viduko jau ten gerokai yra automobilių nusidriekę ir gali tekti į pastoviniuoti. Na, ir jau nuo Karmėlavos atvažiuojant susiduria su tomis pustimis, norint Islandijos plentą įvažiuoti taip pat. Minėjo, kad važiuojant nuo Šiaurės žiedo, mūsų klausytos Dimitrijus, nuo Šiaurės žiedo Žukausko gatvė, truputėlį toliau pavažia čia mes turime, na, sakė, kad nutrūko laidai troleibuso ir ten jie yra tvarkomi, tad prašiu jūsų būti atsargesniais. Taip, truputėlį Šiaurės prospektas spaudžiasi ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė įprastai ties Islandijos plentu, nuo atkarpoje nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, taip pat ir Birželio 23-osios gatvėje, kurioje na, vyksta kelio darbai ir iš Savanorių prospekto norinti Birželio 23-ąją atvažiuoti nuo kovo 11-osios gatvės pusės. Irgi ten truputėlį, na, yra tų automobilių. Taip, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto, ten automobilių yra iki pat gaisrinės, žiūrint nuo Aleksoto tilto. Šiek tiek turime ir Jurbarko gatvėje tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto. Taip, ką dar žinoma galime pabrėžti, tai reikia nepamiršti Marijampolės plento. Na ir taip pat Marijampolės plente eismo įvykis yra įvykęs. Atvažiuojant nuo hidroelektrinės link Rokelių gatvės, na ten tik tai sunku pasakyti ties, kuria čia vieta grinai yra. Na tiesiog, galiu pasakyti, kad atvažiuojant iki Rokelių gatvės nuo hidroelektrinės tą eismo įvykį tikrai sutiksite. Ar kažkas galėtų pasakyti ir paskambinti, kad šiuo metu stovėte Marijampolės plente, spustyje, na, būtų tikrai, žinoma, aktualu tai sužinoti. Bet bendrai, na, ir eismo įvykis ir spaudžiamės, taip pat ir nuo Garliavos atvažiuojantis, ir nuo hidroelektrinės, ir daro kelių gatvė ties Marijampolės plentu, ir dar taip pat atvažiuojant iš onkologinės ligoninės pusės, Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento irgi teks kantrybės turėti. Ir žinokite, atrodo, tai yra viskas, ką šiuo metu man pavyko susirinkti, tad lauksiu iš jūsų informacijos taip pat, na, jau, žinoma, jos ir paskaičiau, kai ką pavyksta na, savo jėgomis susirinkti, žinoma, jie toli gražu nėra nuo jūsų informacijos, na, gerumas toli gražu nėra toks, 06114222, taip pat ir mūsų feisbuke, rašykite, praneškite, na, ar kaip tik aš jį dabar patikrinsiu, kad netyčia neatsisveikinčiau, tai beje, mums Paulius pranešė, nepasakiau apie tą Veiverių gatvės esančią fotosesiją. Mūsų klausytojas Paulius mums pranešė ir labai jam dėkoju šią informaciją. Ta taip, 25 minutės po 15 valandos likite toliau su radijo stotimi kelyje ir puikiai leiskite laiką su mūsų muzika.
9: Radijo stotis.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 35 minutės po 15 valandos. Toliau tęsime piko valandą ir šiuo metu esame susijungę visi į bendrą šeimą. Kaunas, Vilnius, Klaipėda. Sveiki dar kartelį visi, jeigu galbūt ką tik prisijungėte prie radijo staties. Kelyje, na ir prieš pradedant pirmą rubriką, greitai norėčiau nuvykti į Kauno kelius, nes turėjome šiek tiek pranešimų. Taip, na sakė, vis dar yra sugedęs automobilis BMW, kaip minėjo, sugedo Baršausko gatvėje prieš pat šešto forto žiedą. Trečioje juostoje, na ir visi iš trečios juostos slenkasi į antrą ir dėl to, na jau ten, kaip minėjo mūsų klausytojas, pamiršau paklausti vardo, bet tikrai žinote klausytojų, kuris man tai pranešėte apie ką. Aš šneku, sakė, na iki bala žino kur, jeigu neklystu taip, sakė, iki kur tas spūstis yra, na tad Baršausko gatvėje iki šešto forto žiedo spūstis yra nemaža. Na taip pat sakė, dėl kažkokios priežasties važiuojant nuo taikos žiedo, tokia na nemaža spūstis nuo taikos žiedo iki telekomo sankryžos, sakė, taip pat spūstį turime, tik dar na neaišku, kodėl ten taip yra. Beje, prabangios fotosesijos Kaune Vyverių gatvėje. Prie Aleksoto Circle K degalinės taip pat ir Šilainiuose Baltų prospekte prie Šilo. Ten kino režisierius yra įsikūręs ir tai mums pranešė Andrius, beje apie Vyverių gatvę mums pranešė mūsų klausytojas Paulius. Ačiū Pauliau ir Andriau. Gerai, o dabar pradėkime pirmoje mūsų piko valandos rubriką ir tai yra... Taip, žinokite, norėjau pradėti rubriką ir ką tik gavau žinutę. Na, privalau tai pranešti. Sako, laba diena, jau automobilį kelia ant ralo Baršausko gatvėje. Tuo įspūstis atsilaisvins, praneša mūsų klausytoja Saulė. Ačiū tau, na, laukime Baršausko gatvėje susitvarkymų Kaune. O dabar gerai, pradėkime mūsų rubriką. Ir tai yra dienos top 3. Kas įdomaus įvyko šią gegužės 5 per visą pasaulio istoriją, tad tuos įdomiausius 3 faktus ir pasakykime jums. 1921-aisiais prancūzų mados dizainerė Coco Chanel pristatė savo garsiuosius kvepalus Chanel numeris 5. Tai buvo vieni pirmųjų kvepalų sukurti naudojant sintetinius kvapų komponentus, todėl jų aromatas buvo sudėtingesnis ir ilgiau išliekantis. Chanel numeris 5 greitai tapo prabangos ir elegancijos simboliu, o iki šiol išlieka vieni žinomiausių ir perkamiausių kvepalų pasaulyje. Na, gal tai su 21-aisiais metais įdomu, kokie tie kvapai buvo, ar panašus, kaip dabar yra Chanelis, ar ne? Na, žinant, kad galbūt natūralesnėje turėjo būti, gal tas kvapas buvo dar geresnis nei dabar? Na ir jau nuvykime daug metų į priekį. 1997-aisiais Fox televizija parodė paskutinę serialo Vedęs ir turi vaikų, arba angliškai Married with Children seriją, taip pat užbaigdamas vieną ilgiausiai rodytų situacinių komedijų Jungtinių Amerikos valstybių televizijoje. Serialas buvo rodomas nuo 87-ųjų ir išsiskyrė tuo, kad parodijavo tradicinį amerikietiško šeimos modelį. Pagrindiniai veikėjai buvo sąmoningai vaizduojami kaip netobuli, ciniški ir dažnai komiškai konfliktiški. Būtent dėl tokio humoro jis tapo kultiniu ir pelnė didelį žiūrovų populiarumą. Per daugelį metų Vedęs ir turi vaikų padarė didelį įtaką vėlesnėms komedijoms ir padėjo įtvirtinti drąsesnį, aštresnį humoro stilių televizijoje. Na, aš tikrai tikiu, kad ir labai panašiu metu, man atrodo, tiek Simpsonai, tiek ir Vedęs ir turi vaikų išėjo ir truputį pakeitė tą požiūrį į tą tradicinį šeimos vaizdą. Du 2018 metais Childish Gambino atlikėjas, tai yra, išleido savo singlo This is America vaizdo klipą. Tikrai labai įdomus klipas, galite nueiti pasižiūrėti. Na ir pats klipas sulaukė didžiulio dėmesio ir pripažinimo. Klipas išsiskyrė stiprią socialinę ir politinę žinutę. Jame nagrinėjimo smurto, rasizmo ir ginklų kultūros problemos Jungtinėse valstijose. Dėl simbolikos, netikėtų vaizdų ir gilių potekščių, jis greitai išplito internete ir sukėlė daug diskusijų. Ir na, This is America tapo vienu labiausiai aptarinėtų metų muzikinių kūrinių, pelnė daugybę apdovanojimų, tarp jų ir Grammy apdovanojimą ir laikomas vienu svarbiausių šiuolaikinės popkultūros darbų. Taip, šiek tiek Kauno kelių naujienų, šiek tiek ir dienos top 3 faktų nuskambėjo ką tik radijo kelyje eteryje. Likite toliau su mumis.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Radio Stotis. Reklama. Griaunu ir tvarkau. Taškas.lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
1: Nepramiegok! Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
0: Įsveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: 12 minučių lieka iki 16 valandos, 16 valandą dar pakalbėsime ir apie tai, kas pasaulyje vyksta žiniuose. Šiuo metu skamba mūsų eteryje Just ir Heartbeat, jeigu neklystu, tai 2016 metų eurovizinė daina, na, kiek ir pamenu, idėja neišėjo į finalą, bet buvo tokia viena geresnių tos atrankos dainų. Na, bet dabar ne apie euroviziją, mes kalbame apie Kauno kelius ir tą informaciją galite mums padalinti 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e atsiųskite balso žinutę, vaizdo žinutę, paprastą žinutę, kaip jums yra patogiau mus informuoti, mes pasistengsime na, viską ištransliuoti čia į eterį. Pradėsiu nuo eismo įvykio. Sakė, kauniečiai tikrai žinos, apie kokią vietą čia yra kalbama, sakė, legendinė vieta. Stulginskio ir Linkuvos sankryžoje avarija antroje juostoje. Automobilis, sakė, vienas automobilis ant kelkraščio, sakė, na, kaip pasakė, ištaškytas yra visiškai, kito automobilio, sakė, net nesimatė, tad būkite čia, na, atsargesni. Na, galbūt jau ten yra, kaip ir sakė, ant kelkraščio, bet nepakliūkite į tą nemalonę eismo įvykių statistiką. Ir garantuotos dvi prabangios fotosesijos šiuo metu yra Vyverių gatvėje prie Aleksoto Circle K degalinės, taip pat ir Šilainiuose Baltų prospekte prie Šilo. Parduotuvės Andrius pranešė, kad ten yra kino režisierius. Laukia naujų talentų. Na ir vis pamiršau pasakyti, kad Vyverių gatvė mums pranešė mūsų klausytojas Paulius. Taip, jeigu pranešta, galite ir prisipažinti, na, pasakyti savo vardą ir, na, galėsime pasakyti visiems klausytojams, kasgi mums pranešė šią informaciją. Taip, žinokite, dar man kyla truputėlį klausimų dėl vienos vietos Savanorių prospekte prie Kalniečių prekybos ir verslo centro. Ar mes čia neturime prabangios fotosesijos? Na, praneškite mums čia netoli ko 11 gatvės. Na, tokia labai. Keletas iš ten pranešimų taip pat įspėjimų yra atėję, bet neaišku, ar ten, na, tiesiog laukti, nelaukti draugai ar prabangi fotosesija, tad, na, galite pračekinti arba patikrinti Savanorių prospektą. Taip, dar vienas eismo įvykis. Ašigalio gatvėje, čia pat įvažiuojant į šiaurės žiedą, eismo įvykis. Ten, na, tik tai neaišku, kas ten yra įvykę, bet jeigu, na, pamatysite, kas ten įvyko, galite parašyti, pranešti, paskambinti. Taip, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, ten truputėlį yra pasispaudusi, na, taip pat, kaip minėjo, nuotaiko žiedo važiuojant iki telekomo sankryžos, ten taip nebūdingai, kaip sakė klausytojas, spuščių yra, bent jau šiuo metu buvo. Na, nuo Saulėtikio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, birželio 23 gatvėje, na, ten kelio darbai vyksta, kovo 11 gatvė ties Savanorių prospektu. Taip pat, na, vis dar Baršausko gatvėje yra spuščių, na, bet minėjo nepriseniausiai, kad jau automobilis, kuris buvo sugedęs trečioje juostoje prieš pat šešto forto žiedą, jau, na, buvo su keltuvu ar tralas, ar kaip ten jį vadinate oficialiai, taip jau yra jis užkelt, na, bent jau jį kėlė. Tuo metu, dar kaip tik bandau tą žinutę atsidaryti, na taip, kėlė ant tralo tą automobilį, bet vis dar, na, bent Baršausko gatvėje oficialiai yra fiksuojama, kaip spustis iki šešto forto žiedo, bet, na, gal ten tiek tų spušių ir nebėra. Na, taip pat, Savanorių prospektas, tiek atvažiuojant iki nuo birželio 23 pusės iki kovo 11 gatvės, taip pat ir Savanorių prospektas atvažiuojant nuo kovo 11 iki birželio 23, irgi šiek tiek juda lėčiau. Šiuo metu Karaliaus Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto ir taip pat, na, taip, pradėkime nuo to, kad ten yra spustis link Aleksoto tilto važiuojant, na, maždaug iki Kanto gatvės, iki ten esančios gaisrinės ir automobilių, taip pat ir prie pat Birštono gatvės, taip pat ir važiuojant link Aleksoto, eismo įvykis irgi yra kažkas ten nutikė Karaliaus Mindaugo prospekte ir, na, kažkam nepasisekė. Ir taip, na, ką dar galime šiuo metu matyti, na, ir kaip visai beveik išgaravo iš galvos, na, bent jau ne per seniausiai, tai tikrai buvo fiksuojamas spustis važiuojant nuo Kleboniškio tilto iki Ašigalio statomo veduko. Na, ten, ar dabar ten spustis yra didelė, na, lyg ir jau nebe, bet vienu metu ten buvo tikrai didesnis judėjimas. Taip, nuvykime į Marijampolės plentą pasižiūrėti, aš nebejoju, kad ten tikrai bus veiksmo, na, ir tikrai yra, tiek atvažiuojant nuo na taip, nuo Garliavos iki Rokelių gatvės ir tai nuo hidroelektrinės atvažiuojant link Rokelių gatvės, pati Rokelių gatvės spaudžiasi ties Marijampolės plentu ir taip pat Balčkalnio gatvė ties arba nuo onkologinės ligoninės atvažiuojant iki Marijampolės plento. Ir dar Marijampolės plente įvykęs eismo įvykis yra, na, bet bent jau kol kas labai sunku yra pasakyti. Na, galėčiau pasakyti čia tarp Astravo gatvės nusukimo važiuojant ir iki ir tarp, na, Vijados esančios Marijampolės plente. Na, jūs galite tikrai kaunietiškai plačiau, aiškiau pasakyti ir galite informuoti, kasgi ten prie eismo įvykis tam Marijampolės plente yra įvykęs atvažiuojant iki Rokelių gatvės. Taip pat ir turime, na jau, šiek tiek daugiau pasispaudimų atvažiuojant nuo, taip pat nuo hidroelektrinės Vaidoto gatvė iki Tilto gatvės ir taip pat truputėlį atvažiuojantis nuo Jėsos plento pusės irgi iki Tilto gatvės ten taip pat ir na, netoli Maksimos vieno X'o vyksta ir kelio darbai, tai ten tikriausiai irgi na, nepagerina reikalų visi tie dalykai. Na ir kol kas tiek, bent jau šioje valandoje iš manęs, 16 valandą, kaip ir minėjau, bus žinios, na, o po to jau tęsime visą programą po 16 valandos lauks ir auto naujienos, toliau kalbėsime apie kelius ir klausysime geros muzikos. Likite toliau su Radio Kelyje.
1: Radio stotis.

0: Kelnaitis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ispanija antradienį pranešė, kad sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui su Hanta viruso atvejais, priims tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau antradienį pranešė, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi kruizinį laivą, kuriame įtariami Hanta viruso atvejai. Pasak sveikatos organizacijos pasirengimo epidemijoms ir pandemijoms bei prevencijos direktorė Marija Van Kerchove, žurnalistams sakė, kad laivas plauks į Kanarų salas. Ten planuota atlikti tyrimą ir įvertinti riziką likusiems keleiviams. Pagrindiniams Pulitzerio premijomis pirmadienį buvo įvertintas Donaldo Trumpo administracijos veiklos nušvietimas. Premijų komitetui griežtai sukritikavus Jungtinių Valstijų prezidento bandymus riboti žurnalistikos laisvę. Šiemet premijomis pagerbtas Trumpo griežtų priemonių prieš imigraciją ir jo sąjungininkų praturtėjimo nušvietimas. Prestižinė premija už tarnystę visuomeniai skirta laikraščiui The Washington Post už išsamius straipsnius apie Trumpo chaotiškas pastangas pertvarkyti Jungtinių Valstijų federalinę biurokratiją. Marjorie Miller teigimu publikacijose itin detaliai nagrinėtas lėšų mažinimo poveikis žmonėms ir pasekmė šaliai. Lietuvos aukščiausiasis teismas išnagrinėjęs buvusio Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus Narimanto Markevičiaus bylą konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pakeitęs kaltinimą ir apie tai iš anksto neįspėjęs kaltinamojo pažeidėjo teisę į gynybą, todėl aukščiausiasis teismas sušvelnino bausmę. Lietuvos aukščiausiasis teismas antradienį pranešė, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendžio Markevičius buvo nuteistas už tai, kad būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo priėmė kyšį už neteisėtą veikimą. Palankumą ir išimtinės padėties sudarimą medicinos įrangą prekiaujančiai bendrovei, dalyvaujančiai ligoninės organizuojamose viešuosiuose pirkimuose. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius kalėti 7 metus nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius antradienį popiet pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 minučių. Jo žiniomis iš Kauno tardymo izoliatoriaus Bartoševičius vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui. Kaip rašė BNS, nuteistasis ankstų antradienio rytą pats atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą. Iš sostinės Bartoševičius buvo pervežtas į Kauną. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
5: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605-53232.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
8: 9 minutės po 16 valandos. Piko valandoje startuojame taip pat su nauja valanda. Ir smagu, jeigu toliau klausote piko valandos nuo pat pradžios, smagu, jeigu ir dabar įsijungiate. Ir dar smagiau būtų, jeigu pasidalintumėte Kauno kelių informaciją. Mes jūsų informaciją labai, labai žiauriai vertiname. 06114222. Rašykite, skambinkite, nepamirškite ir mūsų Facebook'o. Smagu, kad ir jame pasirodote. Galite Manau, galite atsiųsti ir dar balso žinutę, mes jūsų balso žinutę tikrai ištransliuosime. Na, o jeigu bandysite prisiskambinti ir, pavyzdžiui, šnekėčiau tuo metu Vilniaus ir Klaipėdos stotyje ir negalėčiau pakelti ragelio, palikite balso žinutę, taip pat balso žinutę mes ištransliuosime į radio kelyje eterį. Taip, tai pasižiūrėkime, kasgi dabar vyksta, ką galėjote ir galėsite mums pranešti ir kas dabar jau yra pranešta. Taip, gal pradėsime nuo tų prabangių visų fotosesijų. Na, atrodytų, jeigu mano informacija nemeluoja, kad Baltų prospekte, na, ten prie Šilo parduotuvės jau lyg ir turėtume nebeturėti tos prabangiosios fotosesijos. Taip pat ir Veiverių gatvėje, na, ne taip pat. Veiverių gatvėje, žinokite, vis dar turime. Fotosesija taip pat, na, šiek tiek ir dar... Tikslesnį pranešimą pavyko surasti. Veiverių gatvėje ties Aleksoto aerodromu yra pasislėpęs krūmose ten Hollywoodo režisierius ir jūs ten laukė labai prabangiai nufotografuoti. Tad Veiverių gatvėje ties Aleksoto aerodromu paslėptas krūmose Hollywoodo režisierius priešais Circle K degalinę. Tad tikrai žinote, ką daryti, važiuokite saugiai ir niekas ten jūsų nenubaus ir niekas ten jūsų nelies. Taip pat apie eismo įvykį vis dar yra eismo įvykis, minėjo mūsų klausytojas, kad tikrai žinos, apie ką čia, tikrai kauniečiai tikrai žinos, apie ką yra kalbama. Beje, gavau pranešimą, ką tik sako, ne, vis dar Baltų prospekte visgi yra fotosesija. Ačiū, Andriau, kad patvirtinai, tai tuomet aš tos informacijos čia tikrai netrinsiu ir vis dar pranešu, kad Šilainiuose Baltų prospekte visgi yra fotosesija. Ačiū, Andriau, kad patvirtinai, tai tuomet aš tos informacijos čia tikrai netrinsiu ir vis dar pranešu, kad Šilainiuose Baltų prospekte prie Šilo

0: Dabar pažiūrėkime į kitas pustis. Atvažiuojantiems nuo Karmėlavos į Islandijos plentą, na dar prieš pat vėduką jau šiuo metu tenka pabūti, šiek tiek jau ir Pramonės prospektas juda sunkiau nuo Draugystės gatvės, kažkur Pramonės prospektu važiuojant iki na, chemijos žiedo, nuo chemijos žiedo iki šešto forto žiedo, toliau nuo Pramonės žiedo, tai na, toje atkarpoje iki pat Muravos sankryžos judame lėčiau, kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, Birželio 23-osios gatvėje taip pat ir dar Savanorių prospektu nuo kovo 11-osios gatvės pusės atvažiuojant iki Birželio 23-osios, taip pat eismo ten yra, na ir Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki Taikos žiedo ir nuo Taikos žiedo, na, tai jau tikrai dar jau į žiedą ten spustis įvažiuoja, važiuojant link telekomo sankryžos. Ir ten gali tekti pastoviniuoti. Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių, juda jau ir ten lėčiau. Pašilės gatvė ties Taikos prospektu, Žemgulio gatvė, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Ten yra iki gaisrinės esančios Kanto gatvėje, ten spuščių vis dar surasite. Taip, na, bandau dar nieko nepraleisti ir dar kažko, na, kad nebūčiau kažko nepastebėjęs. Ta taip, na ir Marijampolės plente ir atvažiuojantiems nuo Garliavos, taip pat ir nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės įvargstame, taip pat ir Balčkalnio gatvėje link nuo esančios onkologinės ligoninės iki Marijampolės plento ir jau Rokelių gatvė taip pat link Marijampolės plento ten yra pasispaudusi ir Vytauto gatvė atvažiuojant nuo hidroelektrinės ir truputėlį nuo Jėsos plento pusės gali tekti pabūti, nes ten dar ir kelio darbai panašu, kad vyksta. Tad taip, bičiuliai, primenu dar kartelį, prabangios fotosesijos, galbūt ką tik įsijungite, na neskubėkite, Veiverių gatvė ties Aleksoto aerodromu paslėptas krūmuose. Tas režisierius prieš Circle K degalinę ir Baltų prospekte prie Šilo kino režisierius. Na, Šilo parduotuvės kino režisierių mes turime. Tad tai yra kol kas viskas, visa aktualiausia informacija, kurią pavyko surinkti. Norite daugiau ją praplėsti 0611-422-22 arba mūsų Facebookas jums yra atviras. Jūsų laukia reklaminė pertraukėlė dabar ir visai neužilgo pasižiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artėjančių metu. Na, teko girdėti, kad čia lietučio truputėlį turėsime, bet ar būtų ne lietutis, ar lietutis, aš esu iš tikro šią savaitę jau paruošęs, na, pažiūrėkime į ketvirtadienį. Top 10-uką turėsime vakare rubriką Top 10, kurioje esu paruošęs dainų su saulės tematika. Na, dainoje bus kokie pavadinimai sun ir taip toliau, tad tikrai tikiuosi, kad nesugadins tos rubrikos, bet jeigu bus to lietaus, na, gal šiek tiek. Bet, na, pamiršime tą lietų, norime geriau galvoje turėti savo smegenyse tik saulę ir geras emocijas. Gerai, bičiuliai, reklaminė pauzė čia, likite toliau su Radio Kelyje.
1: Radio stotis. Reklama. Bela Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bela Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: 24 minutės po 16 valandos, na, pažiūrėjus už studijos lango, na, nebesijaučia, ar ne, tos vasaros, bet, na, nors ir apsiniaukęs oras, nepameskite tos geros nuotaikos, toliau radijas kelyje bando ją pagerinti, gerina ir nuotaiką, gerina ir Kauno kelių supratimą, na, o mes galime pagerinti tą Kauno kelių supratimą tik su jūsų pagalba, 0611422. Laukiame jūsų pranešimų. Na ir visai neužilgo pakalbėsime apie tos orus, kurie mūsų laukia artimiausiu metu, bet prieš tai dar truputėlis naujienų. Truputėlis ir senų naujienų, bent jau šiuo metu yra dvi prabangiosios fotosesijos fiksuojamos Veiverių gatvėje ties Aleksoto aerodromu. Jis yra, na, paslėptas krūmuose. Paslėpta krūmuose ta fotosesija priešai Circle K degalinę. Taip pat ir Šilainiuose Balto prospekte prie Šilo parduotuvės, ten irgi turime kino režisierių. Mums šias naujienas pranešė Paulius ir Andrius, ačiū jiems. Taip pat Stulginskio ir Linkuvos sankryžoje avarija buvo antroje juostoje, automobilis ant kelkraščio ten stovėjo, sakė visas, jis buvo, na, išsitaškęs, visiškai taip ir, na, pakartoju žodžius. Labai buvo sumaitotas ir dar dabar atrodo, jog ten, na, nėra išsisprendusi ta situacija, taip pat ten turime ir spūsčių. Na, bent jau toje gatvėje Stulginskio, tad gali tekti turėti kantrybės truputėlį. Na, važiuokite atsargiai ir stenkitės vengti, na, pakliuvimo į tokias nemalonės eismo įvykių statistikas. Taip pat Islandijos plentu atvažiuojant, na, A1 keliu atvažiuojant iki Islandijos plento, iki Muravos vaduko, jau ten, na, iš Vilniaus pusės kyla problemų, taip pat ir iš Karmėlavos atvažiuojant į Islandijos plentą. Ir šiaip spūstis yra Islandijos plente atvažiuojantiems, na, jau nuo vakarinio aplinkelio, na, ten per Mega ir toliau iki pat Kleboniškio tilto spūstis, ten yra tikrai nemaža. Šiaip ir, na, eismo įvykis ten yra įvykęs šiek tiek toliau už Megos link Kleboniškio tilto, arba ten net atrodo du eismo įvykiai vieną šalia kito. Gal jūs žinote, kas ten tokio yra nutikę, dėl ko ten taip eismas lėtėja ties ta Mega link Kleboniškio tilto, na, tikrai juostelė automobilių ten stoviniuoja. Taip, žiūrime kitur, kas dar čia vyksta, na, toliau. Ką mes dar matome, jog nuo pramonės žiedo važiuojant iki ten, na, iki Muravos sankryžos spaudžiamės, taip pat ir iš Urmo bazių pusės Taikos prospektu, ir iš Vinco Krėvės prospekto, ir iš Partizanų gatvės, žiūrint nuo garažų gatvės įvažiuojant, spaudžiamės, taip pat spaudžiamės, na ir ką tik gavau žinutę, rašo, jog Lukšio ir Žukausko gatvėse stovi troliai busai. Tad ačiū jums už šią informaciją. Taip, žiūrime toliau, kas dar čia vyksta. Nuo Draugystės gatvės važiuojant iki 6 forto žiedo spaudžiamės, taip pat Draugystės gatvė, na, žiūrint nuo Pramonės prospekto iki Taikos žiedo, nuo Pramonės žiedo visas Taikos prospektas iki pat iki pat aklųjų spaudžiasi, truputėlį ir Baranausko gatvėje turime spūsčių nuo Radvilėnų plento važiuojant iki Telekomo sankryžos, šiek tiek ir Basanavičiaus alėjoje, nuo Radvilėnų plento iki Taikos prospekto. Sugrįžtu pas jūs. Pašilės gatvė iki Taikos prospekto, ten irgi spūsčių yra, jau tunelio gatvė taip pat, na, maždaug nuo Čiurlionio tilto iki pat Dainų slėnio, ten yra veiksmo. Ir taip pat dar ir Karalius Mindaugo prospektas, važiuojant iki Aleksoto tilto, na, jau ten gerokai ir už Maironio gatvės yra automobilių, na, ten beveik iki Circle K degalinės ir nuo Kanto gatvės maždaug važiuojant iki Maironio gatvės irgi pasispaudimų ten netrūksta. Šiaurės prospektas iki Jonavos gatvės, Šakių plentas ties Akademija, Veiverių gatvėje, na, ten taip pat turime ir fotosesiją ir dar spūsčių yra. Na, ten panašu, kad iki Dariaus ir Girėno, ar aš klysiu, taip, iki Dariaus ir Girėno gatvės atrodo važiuojant toje atkarpoje, na ir truputėlį turime Vaidoto gatvėje ties tilto gatve ir Panemunės tiltas yra pasispaudęs nuo hidroelektrinės, važiuojame Marijampolės plentu vis dar lietai iki Rokelių gatvės ir nuo Garliavos iki Rokelių gatvės ir dar nuo Balčkalnio gatvėje, nuo ligoninės, ten esančios onkologinės, iki Marijampolės plento taip pat lietai. Tad taip, na, atrodo viskas, ką šiuo metu pavyko surinkti, tad ačiū jums už pagalbą ir pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia per kelias ateinančias dienas. Orų prognozė. Trečiadienio naktį daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra nuo 5 iki 10, šiaurės vakarinėme pakraštyje vietomis nuo 2 iki 4 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, temperatūra nuo 13 iki 18, pietrytinėse rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakaruose, kai kur nuo 3 iki 5 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose, kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 18 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijos stotis.
2: Reklama.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
6: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
7: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
1: Radijo stotis.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 36 minutės po 15 valandos, visai čia pat, neužilgo, pakalbėsime apie auto naujienas, truputėlį apie automobilius, kiek mačiau, truputėlį ir apie tas degalų kainas, kurios vis dar šiuo metu yra ganėtinai, na tikrai labai aktualios, bet prieš tai šiek tiek Kauno naujienų. Na, kodėl pabrėžiu Kauno, šiuo metu esame susijungę, kaip visuomet, tai rubrikas tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda. Ta taip, neperseniausiai gavau skambutį iš mūsų klausytojo, jog sako, prie Pašilės gatvės Taikos prospektu. Važiuojant vidurinėje juostoje yra sustojęs automobilis. Na ir taip pat, na, visas Taikos prospektas bendrai yra pasispaudęs, na, bent jau atrodo, kad nuo pramonės žiedo važiuojant iki pat aklųjų sankryžos visiškai išilgai. Taip, beje, nu dar buvome gavę pranešimą, jog Lukšio ir Žukausko gatvėse stovi troliai busai. Na, taip, jau kalbėjome praeitoje valandoje, jog Žukausko gatvė truputėlį toliau pavažiavo su šiaurės žiedo. Ten, na, minėjo, kad yra su laidai nutrūkę, na, bet naujiena, kad Lukšio gatvėje taip pat automobilį, taip pat troliai busai yra sustoję. Na, negi ten dviejose vietose nutrūko vienu metu tie laidai. Na, gal ir yra įmanoma. Gal tiesiog šiaip koks gedimas. Gerai, bičiuliai, pašnekėkime dabar šiek tiek apie automobilius ir kas naujo yra jų pasaulyje. Taip, na ir pažiūrėkime. Land Rover į naująjį Range Rover SV Ultra modelį montuos automobilių rinkoje dar nematytą elektrostatinių garsiakalbių sistemą, kuri ne tik drastiškai sumažina įrangos svorį ir energijos sąnaudas, bet ir leidžia keleiviams garsą jausti fiziškai per sėdynės bei grindis. Oho, specialiųjų transporto priemonių padalinio SVO sukurta SV Electrostatic Sound sistema iš esmės keičia garso atkūrimo principą. Gamintojas atsisakė tradicinių garsiakalbių su sunkiomis ritėmis ir vietoje jų interjere, įskaitant sėdynių atlošus bei lubas, integravo 21 elektrostatinį skydelį. Šių įrenginių pagrindas yra vos 1 mm storio membrana, patalpinta tarp dviejų perforuotų metalo plokščių. Gavusi signalai reaguoja 1000 kartų greičiau nei įprasti garsiakalbiai. Toks sprendimas leido visos sistemos svorį bei energijos sąnaudą sumažinti 90%. Be to, gamybos procese nenaudojamos retųjų žemė medžiagos, todėl technologija yra visiškai perdirbama. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino padidinti importo muitus, todėl Europos automobilių gamintojai rizikuoja prarasti milijardus eurų pelno. Pramonės ekspertai šį žingsnį jau vertina kaip atvirą ekonominį karą prieš senojo žemyno bendrovės. Gegužės pirmą dieną Trumpas socialinėme tinkle Truth Social paskelbė, kad importo mokesčiai Europos automobiliams auks nuo 15 iki 25%. Tai politikas reaguoja Europos Sąjungos dėlsi patvirtinti dar 2025 metų rugsėjį pasiektą prekybos susitarimą. Šis dokumentas numatė muitų sumažinimą automobiliams mainais į tai, kad Europa atsisakys mokesčių jungtinio valstijų pramoninėms prekiams. Trumpas nedetalizavo, kokių konkrečiai susitarimo punktų nesilaiko Europa, tačiau ES atstovai teigia siekiantis gauti daugiau informacijos iš Vašingtono ir žada ginti savo interesus. Dėl karo Irane ir pasaulį krečiančios energetikos krizės degalų kainos mušo rekordus, tačiau ne visiems šis laikotarpis yra nuostolingas. Kol vairuotojai su nerimu stebi kainas degalinėse, Didžiosios Britanijos naftos ir dujų milžinė BP skaičiuoja milžinišką pelną. Krizė tapo idealia proga bendrovei pasipelnyti ir paviešinti 2026 pirmojo ketvirčio finansiniai rodikliai atskleidžia šokiruojančius skirtumus tarp verslo sėkmės ir paprastų vartotojų realybės. Praėjusiu metu pabaigoje BP fiksavo 1,5 milijardo JAV dolerių pelną, tačiau 2026 metų pradžia atnešė dar didesnį finansinį šuolį. Per pirmosius 3 metų mėnesius bendrovė uždirbo net 3,2 milijardo dolerių ir tai yra na 113% augimas, kurį tiesiogiai lėmė prasidėjęs karas Irane ir dėl jo atsiradęs energijos išteklių trūkumas. Pati bendrovė tokius rezultatus priskiria klientų ir produktų segmentui, o sėkmė naftos prekybos srityje vadina tiesiog išskirtinę. Tiek auto naujienų šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su Radio kelyje, o mes čia toliau šnekame apie Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelius.
0: Radio stotis.

0: Radio Stotis. Reklama. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
1: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Lieka mažiau nei 10 minučių iki 17 valandos, o kaip visi tai jau tikriausiai žinote, nuo 17 valandos mes startuojame su kelyje radaru. Čia jūs skambinsite mums gyvai į eterį, galėsite patys pranešti žinias, kurias, na, žinote, apie Kauno kelius, apie būtų spustis ar eismo įvykis ir kiti aktualūs dalykai, tad... Lauksime, tikrai, lauksime skambučių ir taip pat vienas klausytojas paskambinęs turės šansą ties, na, ties rubrikos pabaiga, ties 18 valanda ir dar laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Na, dabar žiūrime, na, žinokite, Kaunas tikrai spuščiuojasi labai nemenkai ir net sunku, nuo ko būtų pradėti. Gerai, pradėsime nuo mūsų klausytojo pranešimo. Bronislavas mums praneša, sako, stovime visiškai su automobiliais nuo Šančių poliklinikos iki Panemunės tilto. Jozapavičiaus aspekte, liūdnoka situacija yra. Na, žinokite, kiek spūsčių matau, aš galbūt labiau apibendrinsiu, ką šiuo metu mes galime matyti, nes tikriausiai nespėsiu visko pasakyti ir iki pat 17 valandos šaukinio. Taip, na, žinokite, Pramonės prospektas, tai tikrai spaudžiasi, galima skaiti visas išilgai ir nuo Pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, taip pat ir žiūrint toliau nuo Pramonės žiedo, na, galbūt būtų galima pasakyti nuo Draugystės gatvės, važiuojant Pramonės prospektu, iki šeštojo Forto žiedo, Chemijos gatvėje taip pat spūsčių yra, na, iš vienos ir iš kitos pusės chemijos žiedu. Kovo 19-osios gatvėje irgi netrūksta spūsčių šiuo metu, na, tiek nuo šešto Forto važiuojant iki Taikos žiedo ir toliau iki pat Savanorių. Partizanų gatvė, Vinco Krėvės prospektas nuo garažų pusės žiūrint, taip pat ir Taikos prospekte sustojęs automobilis yra ir dėl to mes spaudžiamės ties depo, kažkas yra nutikę automobiliui ir važiuojant nuo ateities plento iki Pramonės žiedo, na, ten kažkas yra nutikę. Taip pat ir Muravos sankryžoje, čia pat nuo Šiaurės prospekto atrodo įvažiuojant, ten kažkas rimto atrodo įvyko, nes spaudžiamės taip pat iš abiejų pusių ties Muravos sankryžą. Ir atvažiuojantis nuo Vilniaus link Muravos veduko ir nuo Karmėlavos norintis į Islandijos plentą įvažiuoti, irgi reikalų ten yra. Taip pat ir Islandijos plentu, na, ten važiuojant link iki Kleboniškio tilto, na, ten buvo eismo įvykių įvykį ir dabar panašu, kad dar ten situacija nėra įsisprendusi, tad, na, ten galima sakyti, nuo Klaipėdos atvažiuojant Islandijos plentu link Kleboniškio tilto, na, ir bendrai nuo Megos spaudžiamės tikrai nemenkai. Taip pat ir Žemaičių plente irgi spūsčių netrūksta, na, ten jau galima sakyti, kažkur nuo 9 Forto gatvės atvažiuojant Žemaičių plentu, toliau žemyn iki Linkuvos gatvės, ten spūsčių taip pat yra. Taip, ir Raudonvario plentas irgi nuo miesto pusės važiuojant į Raudonvarį spaudžiasi ir atvažiuojantis nuo Akademijos, ten jau nuo Radzinausko tilto, taip pat spūsčių yra, net ir už Radzinausko tilto automobilių yra norintis. Wow, žinokite, čia kas vyksta, aš truputėlį net nepamačiau, kokia realybė yra. Tai galima skaiti nuo Radzinausko tilto ar vos ne nuo Akademijos važiuojant iki Kleboniškio tilto, baisi spūstis ir nuo atvažiuojantis ir nuo Klaipėdos ir nuo Akademijos, wow, tiesiog kas darosi, ir Raudonvario plentai važiuoti yra labai sunku automobiliams. Tad, na, Raudonvario plentas tiesiog ošia ir bus tikiu apie ką pakalbėti ir kelyje radare. Na, taip, toliau, turime dar pranešimą, vieną matau atėjo. Pranešė kolega, kad nevažiuot pro Mega, nes du automobiliai yra susidūrę vienas į vieną titvarą, kitas į kitą titvarą. Taip, dėl to, na, ten jau nuo pat beveik Akademijos spūstis vyksta iki Kleboniškio tilto. Bičiuliai, kažkaip venkite tos vietos arba klausykite, užsigarsinkite radiją kelyje, nes gali tekti pabūti truputėlį ten. Taip, Karalius Mindaugo prospektas, ten iki pat Circle K yra automobilių šiuo metu, važiuojant link Aleksoto tilto ir taip pat Karalius Mindaugo prospektu iki Birštono gatvės ir toliau nuo maždaug Kanto gatvės iki Maironio gatvės. Na, ir tos gatvės, kurios yra šalia, Mickevičiaus gatvė, truputėlį turime ir Ožeškienės gatvėje, Maironio gatvėje. Na, žinokite, sakiau, kad čia per daug neįsiplėsiu, bet na, jau ką padarysi. Jau išsiplėtėme, tai pradėkime šnekėti iki galo. Taikos prospektas visas spaudžiasi irgi iš ilgai, nieko ten gero nėra. Birželio 23-osios gatvė irgi liūdnoki reikalai. Na, kalbu apie Taikos prospektą, jog nuo Pramonės žiedo važiuojant iki pat Aklųjų sankryžos ir ten jau Tvirtovės alėja ir Nuokalnės gatvėje lėčiau judame. Šiaurės prospektas Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Štai dar vienas pranešimas, kurį mes turime. Taip, nuo Akademijos iki Ežero gatvės Lidl. Sako, viskas ok, nepasakyčiau, kad Raudonvario plentas yra pasispaudęs. Na gerai, turime jau vieną tuomet nuomonę. Tai Raudonvario plente, sako, viskas yra kaip tvarkoje, o nuo Akademijos iki Ežero gatvės Lidl. Ten yra šiek tiek tada tų spuščių, jeigu aš tada neklystu tai pasakydamas. Taip, na ir dar Marijampolės plentas nuo hidroelektrinės, taip pat... nuo hidroelektrinės važiuojant Vaidoto gatvę iki Tilto gatvės. Juozapavičiaus prospektas, na, kaip ir minėjo, Juozapavičiaus prospekte irgi spaudžiamės nuo Šančių poliklinikos iki Panemunės tilto. Na, baisu, baisus reikalai. Tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties iki pat Dainų slėnio ir net toliau tų spušių netrūksta. Na, ir Petrausko gatvė, Utenos gatvė ties savanoriais. Matėme ir jau parodos kalnas yra pasispaudęs. Tad, na, teks, žinokite, pabūti, teks visur pastoviniuoti ir lauksime radaro naujienų, bičiuliai. Tad likite su radiju kelyje. Tikrai, jūsų informacija čia bus pati svarbiausia, pati geriausia, nes jau pačiam, na, akis mirga marga, tad... Jūs galėsite perimti ir parodyti, kaip turi tą informaciją skambėti geriausiai. Likite su mumis ir susigirdėkime po 17 kelyje radare.
1: Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu. Ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. LT. Tai pažangi technika, kad jūsų grįvimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: 9 minutės po 17 valandos ir taip, kaip visada, kiekvieną dieną mes aktyvuojame kelyje radarą. Tokiu metu 037-422-02 šiuo metu laukime jūsų skambučių dabar pat gyvai į mūsų eterį. Na ir jeigu paskambinsite, pasidalinsite gyvai su visais kitais mūsų klausytojais Kauno kelių informaciją, na galite pasakyti šiuo metu kokie spūstyje stovite, nes tikrai spūsčių netrūksta. Vienas iš jūsų laimės 2 bilietus į Cinnamon kiną. Radijas kelyje. Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu būsite?
3: Andrius.
2: Andriau, kaip šiandien sekas ir labai tas Kaunas?
3: Nu, kemšiasi va Šilainiai Baltų prospektas, nuo antros ligoninės, po to link antro, Žemgalių gatvė irgi pasikimšiasi ir vis dar turim tą Holivudo režisierių.
2: Dar turim ties Baltų, a ne prie Šilo parduotuvės Baltų prospektė.
3: Jo, prie Šilo parduotuvės nekeičia poziciją.
2: Nekeičia, ar ne, supratau. Gerai, toje pačioje pozicijoje žaidžia. Andriau, ačiū už informaciją ir gerų kelių. Iki.
3: Aš jums dėkui viso.
2: 037-422-02, taip, vis dar vyksta fotosesija Šilainiuose, Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės, kino režisierius ten yra įsitaisęs. Toliau laukime jūsų skambučių gyvai, vienas iš klausytojų šiandien bus apdovanotas 2 bilietais į Cinnamon kiną, žinoma, jeigu paskambinate, jau tuomet klausykite kelyje radaro iki galo, skambinkite, praneškite gyvai patys Kauno kelių informaciją ir tuomet galite tikėtis prizų. Na, o taip, na, o ką pačiam dar na, pavyko susirinkti ir žinoma su jūsų pagalba, na, Juozapavičiaus prospekte, kiek tenka matyti, yra įvykęs eismo įvykis, čia pat Sandėlių gatvė, na, ir ten jau spuščiuojamės iki Panemunės tilto. Na, wow, čia tiesiog, na, galima skaiti beveik iki geležinkelio tilto, jeigu aš neklystu. Turime dar vieną skambutį į mūsų eterį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Darius.
2: Sveiki, Dariau. Kaip jūs gyvenate šiuo metu Kauno keliuose?
4: Kadangi važiuoju priešingą pusę link Žemkės, tai kaip ir nieko tokio, normaliai, bet kas važiuoja nuo Klaipėdos pusės, ar pro miestą, ar į miestą, tai nuo 9 forto autostradoje ir sparčiai didėja kamštis.
2: Ar nesupratau?
4: Nes mačiau, lyg tai rodo, kad yra prie Neries tilto apačioj autoįvykis. O nuo Žemkės pusės kamštis, tai dar tilto per Nemuną nedavažiavau, bet eilės galą nematau. Tai neįsivaizduoju, nuo kurios vietos.
2: Na, tiesiog neįtikėtina. Supratau, Dariau, ačiū. Ačiū.
4: Kantrybės visiems.
2: Ir, na, jums gerų kelių tuomet. Ačiū Jums už skambutį, iki Dariau.
4: Ačiū.
2: Na, taip, vakarinėme aplinkratau, Dariau, ačiū. Ačiū.
4: Kantrybės visiems.
2: Ir, na, jums gerų kelių tuomet. Ačiū Jums už skambutį, iki Dariau.
4: Ačiū.
2: Na, taip, vakarinėme aplinkelyje, tai

0: Raudondvaryje sakė, na, nepastebėjo, kad ten tų spūsčių būtų ten tiek jau labai daug, bet čia tai buvo ta informacija prieš kokį pusvalanduką pranešta. Na taip, ir Žemaičių plente spūsčių netrūksta, na, ties Kleboniškio tiltu, tai ten irgi, na, liūdna situacija yra. 0374222202, laukime toliau jūsų skambučių. Na, tikrai tikiu, kad turite ką pranešti, už kiekvieną informaciją jūs apdovanosime bilietais į Cinnamon kiną. Tikrai vienas iš klausytojų šiandien laimės. Sveiki, radijas kelyje, kuo vardu?
1: Anatolijus mano vardas.
0: Dar galite priminti, nutruko garsas?
1: Vardas mano Anatolijus.
0: Anatolijus, sveiki Anatolijau. Kaip jūs laikote šiandien Kaune važiuodamas?
1: Nu, kai sako, jūsų maldomis ir jūsų pagalba.
0: O.
1: Bandau pasiekti didį kaimą Pilioną, kuris dabar užblokuotas yra.
0: Taip.
1: Tai dabar 17 minučių važiavau nuo Hieso iki sankryžos Rokelių.
0: Oi.
1: Taip, galiu pasakyti vieną, kad į miesto pusę nuo Garšvės gatvės iki pat šviesoforo pilna. Pilnas eismas nuo beveik nuo gydymo tos onkologinės ligoninės iki sankryžos, ten iki to šviesoforo irgi pilna.
0: Aha.
1: Liūdna.
0: Radijas kelyje palengvins viską.
1: Oras palankus ir daug dėvė, kad visi sveiki būtume.
0: Taip, čia yra svarbiausias dalykas ir labai geras palinkėjimas. Ačiū, Anatolijau, jums už skambutį.
1: Prašau, visiems kantrybės.
0: Jums taip pat, gerų kelių už tai. Ačiū,
1: ačiū labai.
0: Iki. Taip, Anatolijus visiems linki kantrybės, mes linkime gerų kelių. Toliau kelyje radaras yra atidarytas, bičiuliai. 0374222202, čia mes laukime jūsų skambučių dabar gyvai į mūsų eterį. Kiekvienas paskambinęs turi šansą laimėti prizus į Megoje esantį Cinnamon kiną. Na, galėsite tiesiog nuvykti. Jeigu būsite tas laimėtojas, nuvyksite, pasakysite savo vardą pavardę ir duokite man du bilietus į geriausią savo kino filmą. Na taip, galime ir kitas vietas pažiūrėti ir Vaidoto gatvę, atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki tilto gatvės, taip pat atvažiuojant nuo Jėsios plento iki tilto gatvės spaudžiamės, Panemunės tiltas yra pasispaudęs ir Juozapavičiaus prospektas apskritai, na visas, tiesiog, na, labai smarkiai spaudžiasi, na, ten galima skaityti nuo pat Vijados esančios degalinės Juozapavičiaus prospekte iki pat Panemunės tilto spaudžiamės ir dar eismo įvykis yra įvykęs ten prie pat netoli sandėlių gatvės nusukimo, na, tad irgi nieko ten labai per daug negerina. 0374222202, toliau laukime jūsų skambučių, aš dar kol laiko turiu, greitai apžvelgsiu, kokios informacijos man dar pavyko surinkti. Taip, vis dar tunelio gatvės spaudžiasi nuo geležinkelio, tilto iki Dainų slėnio, wow, net iki pat Baršausko gatvės. Turime dar vieną skambutį radare. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Tas pats Darius.
0: Taip, Dariau, klausau jūsų.
2: Tai va, nusukau link Marvelės dabar ties, o kamštukas matosi nuo pažemkės ateina. Kas nuo Marijampolės atvažinėja, tai važiuokit gal pro Hiesą bandykit, jeigu aplink Kauną reikia, nes čia tai... Ojojoj,
0: nieko gero.
2: Ir Marvelėje jau irgi į aplinkelį automatiškai kamštukas darosi nuo žirgino.
0: Supratau, gerai, ačiū už skambutį dar kartą, taip, Dariau. Taip, galvau, gal dar kažką pridės, bet, na, Darius jau antras tykis skambina, puikiai informacija, ačiū tau labai, Dariau. Turime dar vieną skambutį, gal suaktyvėsime? Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Danguolė,
0: kaip laikotės?
3: Vaidoto gatvėj, nuo pat troleibuso žiedo prasideda kamštis link tilto. Bandykite išvengti, gal Birutės gatvė ar kažkur, jeigu kažkas gali atvažiuoti.
0: Supratau, dar galite priminti...
3: Nuo troleibuso prasideda ir ten tolin.
0: Supratau, gerai.
3: Bet jokio nėra.
0: Supratau, gerai, ačiū labai už informaciją,
3: prašau.
0: Danguolė, gerų kelių, iki. 0374222202 ir toliau galite būti tie, kurie, wow, norėt, jau turime dar vieną skambutį, puiku. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu būsite?
4: Jonas.
0: Jonai, kaip jaučiatės šiandien?
4: Lūkšio gatvėje praktiškai nuo iki, stovi troleibusai, pirmoji juostai ir užsisukusi Žukausko gatvė, ten kažkas tai atsitikė.
0: Taip, paminėjo, kad Žukausko gatvėje mes, na, jau

0: Laidos pradžioje, jog ten buvo nutrūkę laidai troleibusai, o kasgi vyksta Lukšio gatvėje?
1: Nu tai Lukšio gatvėje praktiškai visi troleibusai stovi, kurie suka į Žukausko gatvę, stovi nuo iki jau.
0: Ai, supratau, gerai. Ačiū Jonai už informacijos patikslinimą, kas ten ir kur kaip, ir kaip yra. Gerų kelių jums, iki.
1: Iki.
0: Taip, na ir Lukšio, ir na, Žukausko gatvėse. Na, Žukausko gatvė tai tikrai, na, sakė, jog yra nutrūkę laidai, na ir, na, tai faktas, kad tikriausiai įtakoja ir Lukšio gatvė ir taip toliau. Turime dar vieną klausytoją, puiku. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Labadiena, Irmantas.
0: Koks vardas?
2: Irmantas.
0: Irmantai, klausome jūsų, Irmantai.
2: Aš pravažiavau dabar pravažiavau nuo Amegos link Akademijos, tai jokio kamščio nėra, bet kas atvažiuoja nuo Akademijos link Vilniaus pusės, tai kamštis ir nuo Giraitės pusės, ir nuo Akademijos pusės labai didelis kamštis. Ten turi kažkas prieš tiltą atsitikę, arba remontuoja, arba avarė kokią, matė nieko.
0: Aišku.
2: Bet labai didelis kamštis yra. Iš abiejų pusės tiek nuo Giraitės, tiek nuo Akademijos.
0: Tiek nuo Giraitės, tiek nuo Akademijos. Supratau. Gerai, ačiū labai už informaciją ir man tai, gerų kelių.
2: Prašau. Iki.
0: Tai, tiek nuo Giraitės, tiek ir nuo Akademijos yra, turime spuščių 0374222202, turime dar vieną skambutį, puikų tiesiog. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, dar.
0: Sveiki, klausome jūsų.
3: Tai čia, nežinau, Šilainiuose šiaip daug labai ir Kuršių gatvė stovi, ir nuo Megos viskas ten, į Vilniaus pusę, tai avarija ant tilto. Ir šiaip nuo Domeikavos iki Milikolnių kalno ištisas kamštis.
0: Supratau. O koks ten eismo įvykis gal yra įvykęs, galite patikslinti?
3: Ten tiesiog jos nesiprusint dviesią, matyt, nusibraukė, tik gal nesutarė dėl kalties.
0: Supratau.
3: Ten jau nieko rimto, bet jos užtverta.
0: Nestipriai susitrenkė, bet stipriai užspaudė visą eismą.
3: Jo, viskas, čia tikrai aplink Šilainis, aplink Mega, tai...
0: Supratau, gerai. Ačiū Jums labai už skambutį. Gerą vakarą. Iki. Taip, nu, radaras įsivažiavo, atrodo pradžioje, lik čia vėl bus toks pat ramus radaras kaip vakar, bet vėl bet suaktyvėjome. 0374222202, turime dar vieną skambutį, važiuojame. Kelyje radaras, ko vardu, sveiki.
4: Sveiki, Aurimas.
0: Sveiki, Aurimai, kaip Jūs laikotės keliuose Kaune šiandien?
4: Tradiciškai, Draugystės gatvė link Draugystės žiedo, Taikos prospektas prie Trijų Berželių ir Pramonės prospektas link Savanorių.
0: Taip, tikriausiai apskritai ir visas Pramonės prospektas ten juda ganėtinai lietai, ir aš klystu.
4: Ten ta dalis nuo Taikos iki Draugystės, palei Maksimo, tai ten pakankamai švaru, bet toliau ten į vieną ir kitą pusę nuo tos vietos kamščiai.
0: Aišku, supratau. Gerai, ačiū labai už informaciją, Aurimai.
4: Prašau visą.
0: Iki. Taip, kas dar kas šiandien praneš? Na, tikrai netrūksta veiksmo Kaune šiuo metu. 0374222202. Na, labai daug žmonių nori bilietų į kiną, ar ne? Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Jurgita.
0: Sveiki, Jurgita. Malonu. Ar malonus keliai Jums šiandien?
5: Nelabai malonu.
0: Na, gerai, klausime Jūsų, Jurgita.
5: Savanorių prospektas, link Aklųjų sangrįžos yra visiškai užsikimšęs. Ir į Tvirtovės alėją link Varnių irgi taipogi.
0: Į Tvirtovės alėją link Varnių, supratau. Gerai, ačiū irgi tą labai už informaciją. Jums taip pat gerų kelių ir gero vakaro. Taip, na, puikiai perimėte mano vedėjo kėdę. Galiu šiek tiek atsipalaiduoti, nes mano akis mirgų marga daro nuo visus puščių. Matau, jau kažkas skambinate į mūsų studijos telefoną. Galas 544, šiuo metu skambiname 0374222202, kaip tai daro dabartinės mūsų klausytojas. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu būsite?
6: Sveiki, Gintar.
0: Gintaras?
6: Taip.
0: Taip, klausime Jūsų, Gintarai.
6: Važiavau nuo Akademijos į tą pusį, kadangi jau mačiau, kad didelės pusės, tai nusileidau į Raudondvarį, tai jau baigiu pravažiuoti jau toj visą tas pusės.
0: Ai, supratau.
6: Tik tai ten į Raudondvarį ant to mūsų kymo, tai daug kas nahališkai labai lenda.
0: Ai, na, nevažiuoja taip, kaip turėtų važiuoti, ar ne?
6: Jo, jau neskovė į lūtį, kaip visi, ir bando kuo arčiau da važiuoti ar lysti. Aš buvau kokią 300 metrų iki to posūkio Raudondvario, tai 6 ar 7 mašinas, tai drąsiai skaičiau, kai įlindo.
0: O, supratau. Na, ką padai, na, toks gyvenimas, kartais reikia...
6: Na, ne, tai, galėtų kultūringiau gyniškai važiuoti.
0: Na, gal karma atsisuks ir jiems kažkas užstos tą kelią kažkada. Taip, ačiū Jums už informaciją, Gintarai, ir gerų kelių Jums, iki. Taip, na, sako tą žodį, na, gal mes nenaudosime to žodžio, na, na, na, tiesiog negražiai užlindo. Na, bet tai nėra jau labai baisų žodis. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
7: Egidijus, laba diena.
0: Egidijau, sveiki, ar tikrai tokia laba diena šiandien važiuojant Kaune?
7: Nu, ne, ir šiaip normaliai buvo, ir važiavau nuo Vilniaus pusės, tai kur visada kamsis, tai ten prašokau prie Muravos labai lengvai.
0: Labai lengvai.
7: Tada važiavus mega, tai prasidėjo čia. Eilutės visur, ir dabar tas nuo Domeikavos važiuoju link Velikonių kamštis didžiausias, nuo Akademijos kamštis didžiausias, nuo Klaipėdos pusės kamštis didžiausias. Ant Megos Veduko pakilti irgi didžiausias kamštis, nuo vieno žodžiu. Šilainiai užsikišę visiškai.
0: Šilainiai tiesiog siaučia šiandien. Supratau, ačiū Egidijau labai už skambutį, puikia informacija. Iki. Taip, na ir ko jūsų prašau, tai nepamirškite, jog klausykite radaro iki galo. Jeigu jau paskambinote, na tikrai norime kažkam atiduoti tos du bilietus į Cinamonkiną. Tai jeigu kažkur atvažiavote, įsijunkite mūsų programėlę, nueikite radijaskelyje.lt ir galite mūsų pabaigti klausyti. Sveiki, radijas kelyje, kuo jūs vardu?
8: Labai diena, Simona.
0: Sveiki, Simona. Kaip laikote šiandien Kaune važiuodama?
8: Laikomės Krėvės prospektas ir... Kovo 11-osios gatvė, nu, gražiai, lietai.
0: Gražiai, bet gerai, lietai, bet gražiai. Na, pozityvumą
8: gražiai, reikia prasti. Šiaip tai tikrai gražiai žmonės važiuoja, lietai, gražiai.
0: Rodo pavyzdį. Supratau,
8: tikrai,
0: gerai, Simona.
8: Bet užsikimšusiai.
0: Taip, bet bent jau važiuoja gražiai, dar labiau nervų negadina.
8: Taip, kas važiuoja iki pasimatymo žiedo, čia tiksliau jisai labiau žiedas vadintųsi navigacijoje, kažkaip jau pasimatymo žiedų pavadintas.
0: A, supratau.
8: Tai... Tikrai lėtai, tvarkingai.
0: Puiku. Gerai, Simona, ačiū, kad toje atkarpoje visi važiuoja tvarkingai. Iki. Taip, na jau, na sako, vairuotojai važiuoja ten tvarkingai iki Rėdos žiedo, bet taip pat minėjo, kad ir Marijampolės plente ten vairuotojai visi labai gražiai važiuoja nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, visi visus, na tiesiog visi tvarkingai važiuoja, niekas nelenda ten, kur neturėtų, vat, priešingai nei nuo Akademijos važiuojant, ar ne, iki Raudonvario, ten jau, na, ten sako, kad visi užlindinėja ten, na, kur nereikia. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
9: Labadiena, Italija.
0: Dar galite pakartoti vardą?
9: Vitalija.
0: Vitalija, malonu. Kaip laikotės jūs šiandien Kaune važiuojate?
9: Ačiū. Stoviu šiek tiek tokiam kamštyje ties Maksima čia bazės, Veiverių gatvė, nuo Europos prospekto link Garliavos. Sunkiai judam.
0: Nuo Europos prospekto link Garliavos sunkiai, supratau. Gerai, ačiū labai Vitalija, kantrybės.
9: Prašau.
0: Ačiū, kad esate su mumis. Iki.
9: Geros dienos.
0: Taip, na, žinokite, kas šiandien vyksta radare, tiesiog puiku, smagu matyti. Palyginus su vakar, na, jau tikriausiai turime gerokai daugiau nei dvigubai klausytojų. Na, žinoma, spūsčių yra daug daugiau, bet... Tas vienas pliusas, dėl daug spūsčių galime kelyje radare sulaukti daugiau jūsų skambučių ir turėti daugiau galimų prizininkų. Matau, kad skambinate mums į mūsų studijos telefoną. Vėl jūsų telefono numeris 544 galas. Šiuo metu skambiname į gyvąją liniją. Dar vis radaras yra atidarytas 0374222202. Ir gavau dar vieną žinutę, beje. Marijampolės plentu jau rašo baigiu privažiuoti, Remigijus beje rašo Marijampolės plentu jau baigiu privažiuoti ir rašo, jog juda eismas, bet sunku, kai čia kaip suprantu Marijampolės plentu nuo hidroelektrinės link Rokelių ar nuo ar važiuojant jau čia nuo Garliavos. Na, vienas numeris panašu, kad mus taip taranuoja mūsų bendrąją liniją, kad tiesiog nesustos. Taip, manau, tikrai užtektinai čia pririnkome tos informacijos, tad keliausime jau į reklaminę pauzę. Pirmasis radaras, bičiuliai, uždarytas. Tikimės, na, tikrai neką mažesnio aktyvumo ir antrajame radare. Na, dabar reklaminė pauzė, gera muzika ir kai galėsime, sugrįšime į antrąjį radarą.
10: Radio stotis. Reklama. Nepramiegok. Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
11: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
12: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +370 652 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
13: Aš myliu knygas, knygos LT.
14: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
15: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
14: Per ką, per ką?
15: Per zoombook.lt.
14: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
16: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605-53232.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
6: Kelyje radaras.
7: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
8: Aktyvuojame antrąjį kelyje radarą. Na, pirmajame radare atrodė, kad tikrai bus dar viena tokia liūdnesnė diena, bet ne, tikrai suaktyvėjote praėjus kokioms 5 minutėms ir labai smagu, jog esate su radijo kelyje, kad aktyviai dalyvaujate kelyje radare. Na ir žiūrėsime, koks aktyvumas bus šiame radare. Tad antrasis radaras yra aktyvuotas 0374222202. Toliau laukime jūsų skambučių. Čia į mūsų gyvą eterį ir visi paskambinę. Na, kiek jų tikrai nemažai jau dabar turime, turi šansą laimėti bilietus į Cinnamon Kiną. Rubrikos pabaigoje mes išsukame visus vardus susimetame į gražų stebuklingą ratuką ir vėliau išsiaiškiname, kas tuos du bilietus į Cinnamon Kiną laimės. Ir turime dar vieną tikriausiai laureatą. Radijas kelyje, sveiki, kuo jūs vardu?
9: Labą dieną.
8: Sveiki.
9: Gal vakaras.
8: Gal nesvarbu, svarbiausia gerai jaučiatės. Ko vardu būsite?
9: Nu, pirmą radarą praleidom kamštyje, antrą radarą gal pravažiuosim.
8: Taip, beje, kas skambina mums čia?
9: Rolandas.
8: Rolandai, sveiki. Tai kasgi dabar vyksta šiuo metu ir kurgi
9: stovimėte? Čia važiuojant nuo akademijos, Promega, čia kur ta avarija, sakė, buvo.
8: Taip. Vis dar, kurioje šiuo metu vietu esate toje spūstyje?
9: Čiut užmegos.
8: Čiut užmegos. Tai jau visai arti ten to tilto esate, ar ne?
9: Jau netoli to tilto.
8: Netoli tilto.
9: Bet išstovėjau, tai turbūt pusantros valandos.
8: Oi, oi. Ar jau, bet jau pabaiga jau pamažu, pamažu artėja.
9: Artėja, pabaiga jau matau.
8: Supratau. O kaip manote, kiek laiko reikia, kad jau žmogus pradėtų išprotėti spūstyje? Kiek maždaug, koks laiko limitas jau būtų, kad jau pavažiuotų stogas truputėlį?
9: Nu, gerai, kad radija yra, tai tada paklausai, dar.
8: Tai jau, jeigu ne radijas, jau būtų kuku, turbūt.
9: Jau būtų kuku.
8: Kuku, gerai, supratau. Wow, ačiū labai jums už skambutį, Rolandai.
9: Ir... Iki.
8: Iki. Taip, Rolandai, tikimės, kad kaip įmanoma greičiau pravažiuosi, na ir labai smagu žinoti, kad su radiju kelyje, tada jau spūstyje kukų neteina. 0374422202, toliau radaras aktyvus, smagu. Klausime jūsų kelyje radare, ko vardu?
10: Labą dieną.
8: Labą dieną, galbūt galite truputėlį radijo savo imtuvą prisitildyti?
10: Galime ir išjungiam.
8: Puiku, gerai, ko vardu esate?
10: Tadas.
8: Tadai, sveiki, Tadai, kaip jūs šiandien laikotės Kaune?
10: Šitas Žemaičių kalnas ir nuo aušrosio leidžiantis nuo kalno prasideda kamštukas iki šviesoforo.
8: Iki šviesoforo. Supratau, gerai. Ar jau dar vis ten stoviniuojate, ar ne?
10: Jo, tarpiniai, bet nu, labai lėtai juda. Ten.
8: Labai lėtai juda, supratau. Na, tikėkime, kad greičiau prajudėsite ir pasieksite viską, ką norėsite, kaip įmanoma.
10: Ačiū, gerai.
8: Ačiū, Tadai, už skambutį. Iki.
10: Iki.
8: Puiku, šiandien radaras, gera žinoti. Na, būkime ta gera bendruomenė. Na, būna ir situacijų, ar ne? Vieni paskambina, sako, ten spūstis yra, kita sako, ten spūsties nėra. Vieni kitus pataisome, papildome informaciją, dėl to, na, šis radaras ir yra toks puikus. Esame viena puiki, gera bendruomenė. Kelyje radaras, klausome jūsų.
11: Labą vakarą.
8: Kuo vardu būsite?
11: Vilmantas.
8: Vilmantai, sveiki.
11: Jozapavičiaus prospektas nuo Norfos iki tilto ir toliau taip užkištas, kad neįmanoma irgi pajudėti.
8: Jau nuo Norfos iki pat tilto esančio, supratau.
11: Taip.
8: Vilmantai, ar jau kiek
11: laiko... Dviem juostom netgi.
8: Dviem juostom? O kiek jau laiko ten stoviniuojate dabar?
11: Nu, jau netoli 10 minučių.
8: Netoli 10 minučių.
11: Baigiam tiltą privažiuoti.
8: Ai, supratau. Tai jau pabaiga arti.
11: Neaišku, kas bus toliau.
8: Na, pamatyti, tikėkime, kad bus viskas gerai. Vilmantai, ačiū už skambutį.
11: Gerai, gerą vakarą.
8: Iki, jums taip pat. Taip, wow. Na, šiandien laimėti bilietus į kiną bus labai daug laureatų. Man būtų taip pat labai puiku, jeigu visi, na, tas iš laureatų, kurie šiandien laimės, atsilieptų ir pasimtų bilietus į kiną. Juk puikus, na, tikrai yra iš ko pasirinkti. Gerų tų filmų yra, vis dar galime pasidžiaugti, kad kino filmai, na, tikėkime, nėra su dirbtiniu intelektu sugeneruoti ir taip niekada nebus. 0374222202. Ar dar turėsime aktyvių klausytojų radare? Laukiame jūsų skambučių. Tad žinokite, kad galite skambinti ir dabar. Aš dar truputėlį, na, pridursiu, ką dar tenka matyti. Na, jau kalbėjome, nuo akademijos ten važiuojant iki pat ten Kleboniškio tilto labai liūdnoki reikalai ir Žemaičių plentas spaudžiasi, Baltų prospektas spaudžiasi, 9 forto gatvė ten irgi spaudžiasi, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu spaudžiasi, vis dar visas Taikos prospektas iki pat Varnių tilto spaudžiasi ir net už Varnių tilto, vajei. Kelyje radaras, kuo vardu sveiki?
12: Sveiki, Aušra.
8: Sveiki, Aušra. Ar gražus kelias jums šiandien yra Kaune?
12: Neblogas, papasakosiu apie Rokfestą.
8: Wow, gerai, klausome jūsų.
12: Tai aišku, mes čia per aplinkui, per visur. Labai stovėjom prie šito Panemunės tilto, bet ten į dešinę nuo Vaidoto gatvėje šulinius remontuoja. Nu, tai vienu žodžiu. Wow. Tai gamina tos kamščius nerealius.
8: Supratau.
12: O paskui lyg ir nieko, paskui žvirkeliai, su Garšvės gatvė, tai visiškai tuščia.
8: O, kaip gera. Pagaliau bent viena pozityvi informacija, Aušra.
12: Bet Marijampolės plentas, tai žinokit, siaubingai visas tuščias. Nu, tai čia jau kas nežino, kaip prasukti, tai jau ir nežino, turi pastarėti.
8: Supratau. Bet ten Marijampolės plente tiek, ne tiek iš Garliavos, tiek ir iš abiejų pusių labai spaudžiasi, ar ne? Supratau, gerai. Ačiū už puikią informaciją jums, Aušra. Ir...
12: Tai va, kas įvaišvydavo, tai jau gal ir žino tos žvirkelius. Galėtų ir
8: Supratau.
12: Palinguoti.
8: Na, kaip nors išgyvensime. Ačiū Jums dar kartelį, Aufra. Ir gerų Jums kelių, kad greičiau visos spūstys pasibaigtų.
12: Tikrinam, vis naujus.
8: Labai gerai. Ačiū Jums. Iki. Taip, Aušra čia pasidalino tikrai neblogos informacijos. 0374222202. Na taip, Marijampolės plentas, tai na, ypatingai spaudžiasi iš, na, važiuojant link Rokelių gatvės, na, ypatingai nuo Garliavos atvažiuojant ten spaudžiasi. Na ką, panašu, kad dar vienas reklamos blokas ateina, bet nuo jūsų priklauso, ar mes jį paleisime, ar norėsite dar pasidalinti. Šiek tiek informacijos iš Kauno 0374222202. Aš šiaip dar norėčiau sužinoti, ar vis dar prabangiosios fotosesijos, pavyzdžiui, vyksta Veiverių gatvėje. Na, atrodo, kad Veiverių gatvėje fotosesijos nėra. Taip pat ir Baltų prospekte. Na, aš vėl bijau sumeluoti, mūsų klausytojas Andrius čia pranešė, bet jau dabar aš tikrai sakyčiau, kad gal jau, na, jos ten nebėra ir Baltų prospekte fotosesijos prie Šilo parduotuvės. Bet na, dėl viso pikto dar neišsitrinsiu tos informacijos. Gerai, paskutinis šansas 0374222202. Uždarome antrąjį radarą ir sugrįšime į trečiąjį, kuomet jau išsiaiškinsime, kas laimės du bilietus į Cinnamon kiną ir turės gerą filmą. Ne, na vis dar nenori. Nenori, kad išeitum į pertrauką. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu.
13: Labą, Virginijus, aš labai trumpai.
8: Taip, Virginijau, klausau.
13: Baltų prospekte prie Šilo nieko nėra.
8: Jau nebėra prie Šilo,
13: supratau. Ką tik prieš minutę prasikamščiavom.
8: Gerai, aš tada žymiu visą tą informaciją ir spaudžiu.
13: Nieko nėra, svaru, gali važiuoti lėtai. Taip, išlėto.
8: Leisti nu greičiau, taip, neskubėti
13: visai. Gerai, švaru.
8: Ačiū labai už informaciją. Taip, švaru ir sako Virginijus, bye. Gerai, 0374222, 5 sekundės, 5, 4, 3, 2, 1, tvarkoje. Trumpa pertrauka ir išsiaiškiname paskutinėme radare mūsų radaro laimėtojus. Nu, bičiuliai, kodėl jūs taip darote? Na, aš negaliu jūsų skambučio nepriimti. Na, parimsime dar vieną. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu.
14: Sveiki, dar sveiki, Gintarai.
8: Taip, Gintarai, klausau jūsų.
14: Tai, kaip ir minėjau, aš į Raudondvarį pasakavus, tai prie Lampėdžių biškai pasavėjau kokias 5 minutės, o toliau, tai per Raudondvarį į Panierių gatvę yra 15 minučių ir jau aš netoli Jonavos.
8: Jau netoli Jonavos, supratau.
14: Ten lengvai pravažiuoju galima, negu ten, kad visi stovi.
8: Aišku, gerai. Okei, okay, ačiū už informaciją, Virginijau. Ne Virginijau, kuo vardu esate?
14: Gintarai,
8: vėl, jau pradeda vardai maišytis, jau ta stadija ateina.
14: Būna.
8: Taip, būna, gerai, ačiū Jums, gerai. Iki. Taip, jau, taip, jau pradeda, jau dažniausiai kažkur jau antroje laidos pusėje, aš jau vardų nebet pažįstu, sako Romas, girdžiu Gintaras, radijas kelyje, kuo vardu, sveiki.
15: Sveiki dar kartą,
8: su kuo dar kartelį sveikinamės?
15: Su Tadu,
8: taip, Tadai.
15: Sakė, Šančiai užsikyšę.
8: Šančiai visiškai, ar ne?
15: Pro kitą pusę galima važiuoti tušės kelias.
8: Supratau. Tai čia...
15: Važiuoja link to Marijampolės plento, tai va, pro Plytinės gatvės geras kelias.
8: Geras kelias, supratau, gerai.
15: Antro kilometro skirtumas tik tai.
8: Aišku, supratau, gerai, ačiū labai už skambutį, iki. Na ką, panašu, kad mes išeisime į reklaminę pauzę, gal ir ne, 0374222202, taip, atrodo, kad išsiaiškinsime visgi laimėtojus šiame radare. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu.
16: Labą vakarą. Kestutis būsiu.
8: Kestuti, ką jūs pasirviruosite?
16: Nuo Klaipėdos irgi pasijumta kamštį. Didžiulį nuo Klaipėdos atvažiavus 9 forte.
8: 9 forte, wow, ten vis dar kyla, ar ne, kamščiai nemažėja.
16: Supratau.
8: O link kur jūs pats važiuojate labiau į akademijos pusę?
16: Į Šilainių pusę važiuojam, bet čia žiūrim iš 3 juostas link Marijampolės.
8: Supratau.
16: Link Vilniaus. Sveiki.
8: Gerai, ačiū Kestuti už skambutį, dėkoju, iki.
16: Prašom, iki.
8: Taip, na ir sako taip, na link Šilainių važiuoja, bet na nuo Klaipėdos atvažiuojantiems ne pačios geriausios dienos. 0374222202, ar užbaigsime, na vis dar laiko yra viena reklaminiai pauzai, bet na ar užbaigsime su šiuo radaru, ar dar padarysime trumpą pertrauką. 0374222202, 5, 4, 3, 2, 1, viskas. Trumpa pertrauka ir sugrįšime į paskutinį radarą visai neužilgo.
17: Radio stotis kelyje.
18: Reklama.
19: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
20: Aš myliu knygas, knygos LT.
21: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll With The Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.
22: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
23: Dabar matau ryškiai.
24: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
22: Akiniai Filman.
5: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
6: Kelyje radaras.
7: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
8: Taip, labai greitai skubėme aktyvuoti paskutinį radarą ir, na, ką tik mačiau, kad mums skambinote į mūsų bendrąją liniją, na, dar vis kviečiu jūs skambinti. Nuo kitos valandos galėsite skambinti mūsų bendruoju telefonu, bet šiuo metu vis dar skambiname. 037-422-02, pasakykite, kokią aktualią kelių informaciją iš Kauno ir turėkite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
25: Labą dieną, Vytautas.
8: Sveiki, Vytautai.
25: Šiuo metu važiuoju Juozapavičiaus prospektu link centro, tai priešinga kryptim, nežinau iš tikrųjų kodėl, milžiniškas kamštis.
8: Ir priešinga kryptim, ta prasme, ne iki tilto važiuojant, bet priešinga link Karalius Mindaugo?
25: Jeigu išvažiuojant iš centro, Juozapavičiaus prospektu.
8: Ai, supratau. Na...
25: Tai kol kas kamštis yra, tikrai žinau, nuo Nemuno to tilto iki dabar esu Viados degalinė, jis vis dar tęsiasi.
8: Oho.
25: Ir dar ir už Lidlo. Nežinau, ar su tuo susiję, kai įsukinėjau į prospektą, nuvažiavo greitoji, būtent ta kryptimi prieš eismą.
8: Ai, aišku, gerai, supratau. Gal kažkas dar kaip praplės
25: šią informaciją. Tai maždaug ties Lidlų kamštis baigėsi, aš čia dar tokio nematęs.
8: Ties Lidlų, supratau, gerai, ačiū labai už informaciją. Ir ačiū Vytautai, dar kartelį, ir gerų jums vakaro.
25: Jum irgi.
8: Iki. Taip, netruputį susimėčiau, na taip, Juozapavičiaus prospekte, na, spušių tiek į vieną, tiek į kitą pusę, mes ten turime 037-422-202, tai paskutiniai skambučiai čia pas mus ateina. Kelyje radaras, kuo vardu, sveiki.
26: Sveiki, noriu pasidalinti įspūdžiais.
8: Taip, bet prieš tai pasakykite, kuo vardu esate.
26: Viktoras.
8: Viktorai, gerai, dabar turite visą laisvę sakyti.
26: Dabar aš esu namuose, bet aš išvažiavau 16.10 maždaug iš Juozapavičiaus ten 116 iki Rietavo gatvės. Kimšosi jau į Juozapavičiaus, kimšosi Mindaugo, kimšosi Milikonių kalnas, dviračių 8,2 km gavosi 19 minučių 50 sekundžių.
8: O, supratau. Na čia tokia tiksli informacija, kaip matematikas viską apskaičiavęs iki
26: nu,
8: paskutinių.
26: Nu, stebėjau, va sezonas atsidarė, aš ne pirmą sezoną dviračių vasarą važinėjau, tai... Kada mane prikalė vieną kartą, kada 53 minutės važiavau 8 km, nu, tai įsigijau transporto priemonę kitą.
8: Supratau, tai jau jūs esate tas, kuris ir parekomenduotų visiems kitiems, kurie šiuo metu stovi spūstyje, geriau važiuokite.
26: Taip, kas vienas važiuoja į darbą, aš į darbą, pavyzdžiui, išvažiuoju, pravažiuoju greičiau negu automobilius arba autobusus tuo metu.
8: Na va, labai, labai gera žinoti tada, na, skatinate ir sveiką gyvenseną, pasportuoti galime. Ir greičiau atvažiuoti visur, kur reikia. Ačiū Jums labai už skambutį, Viktorai.
26: Nu, sėkmės darbe.
8: Ačiū.
26: Puikiai įspūdžiai.
8: Jums taip pat su puikiais gerais rezultatais, kad kuo greičiau važiuotumėte dviračiu. Iki.
26: Iki.
8: Taip, na, ar kaip gal jau po Viktoro šių žodžių manote, kad jau reikėtų įsigyti dviratį, kaip jūs galvojate. Taip, bičiuliai, kam atiteks plojimai jau visai neužilgo, aš iš tikro ieškau savo plojimų džinglo, bet kažkodėl mano plojimai nenori atsidaryti, bet jau kažkam tikrai atiteks šie plojimai, nes kažkas laimės du bilietus į Cinnamon kiną. Bet taip, paskutinės radaro sekundės, lieka 5 minutės, reikia pasiruošti ir 16 valandos žinioms, tad... Na, matau, kažkas skambinate į mūsų studijos liniją ir kažkas skambinate į mūsų gyvąją liniją, tad priimame gyvos linijos skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
0: Labą dieną.
8: Sveiki, kuo būsite vardu?
0: Erika.
8: Erika, malonu, kaip jūs jaučiate šiandien?
0: Kažkaip važiuojant pagailo visų, kurie važiuoja iš Marijampolės keliu, po to ir Namisalės plento, iki pat Lampėdžio ir toliau kamštis nuo Baloso sandėlių kažkur.
8: Oho, supratau. Na, o ten tiesiog daug automobilių ar kažkokia priežastis yra?
0: Visko, ir visos jostos iškaštos, net pagailo visų ten stovinčių.
8: Oi, supratau. Gerai, Erika, ačiū už gailestį ir ačiū už gerą informaciją jums. Iki. Na taip, gerai, dar paskutinį skambutį priimsiu, bet jau žinokite viskas. Radaras į pabaigą 0374222202, paskutinės sekundės 5, 4, 3, 2, vienas. Vau, vau, na tiesiog puikus taimingas. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
1: Labą vakarą, Jurgita.
8: Sveiki, Jurgita, jau tikriausiai antroji šiandien ir Jurgita, jeigu neklystu, tai Jurgita, būkite numeris 2, prisiminkite. Klausau jūsų.
1: Žinokit, prie Megos važiavau, bandžiau pro Šilainius pravažiuoti, bet Šilainiai visi užsikišę.
8: Taip.
1: Tenais autostradai matosi kamštis iš visų pusių, lyg Marijampolės, lyg visur užsikišę. Nežinau, kiek tiesos, bet veizo sistema rodo, kad yra dvi avarijos prie Megos.
8: Ai, taip.
1: Ir čia tiesa ar ne, nežinau, nežinokit, net nelidau tą kamštį, važiuoju per miestą.
8: Ai, supratau. Na taip, ten tikrai bet... eismo įvykis buvo, bet ten labai menka, sakė, eismo įvykis yra, bet labai blogi padariniai dėl jo ten yra.
1: Ai, galbūt, nežinokit, užsikišę viskas, visi Šilainiai irgi, visi.
8: Oi, supratau, gerai, ačiū Jums labai už skambutį ir gerų kelių Jums. Iki.
1: Dėkui, visus.
8: Viskas, bičiuliai, laikas labai spaudžia, uždarome kelyje radarą, na, labai smagu, kad taip aktyviai skambinate, pranešate savo kelių naujienas, bet viskas. Radaras uždaromas, deduosiu jūsų vardus į stebuklingai ratuką ir išsiaiškinkime, kas laimės du bilietus į Cinnamon kiną. Tad ratas sukasi ir tuoj kažkam atiteks aplodismentai. Ratukas sukasi ir atsisuka į mūsų klausytoje vardu Aušra. Aušra, sveikiname Jūs. Jūs laimite du bilietus į Cinnamon kiną ir Jums plojimai atitenka. Didžiausiai kelyje radaro plojimai Jums. Ačiū, kad taip aktyviai dalyvavote ir šiame radare. Smagu, jog visos laidos metu dalinatės informaciją, jeigu kažko paprašai, Jūs patvirtinate. Na, tiesiog gera žinoti, kad esame tokia puiki, gera bendruomenė. Tad Aušra susisiek su mumis 0611422. Negyvailinė, bet mūsų bendruoju telefonu. Ir paaiškinsiu tau, kaip gali atsimti šios du bilietus į Cinnamon kiną. Ačiū visiems kitiems, puikus Jūs esate. Ir susigirdėsime jau po 18 valandos, o po 18 valandos taip pat bus ką veikti. Ir lauksime jūsų pranešimų iš Kauno kelių. Likite su radijo kelyje.

0: Лига.
1: Lietuvoje 18 valandų, eteryje kelyje žinios. Parlamentarai imasi siūlymo 4 kartus iki 2000 eurų padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Seimas antradienį po pateikimo priėmė svarstyti tokias gyventojų pajamų mokesčių įstatymo pataisas, kurias parengė frakcijos Nemuno Aušra parlamentarai, o savo parašais perėmė ir grupė kitų frakcijų narių. Už tai, kad pataisos būtų svarstamos, balsavo 46 Seimo nariai prieš 9, o 27 susilaikė. Seimas taip pat paprašė vyriausybės išvados. Toliau pakeitimai bus svarstami birželio 25. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas Stambule su Turkijos prekybos ministru Omeru Bolatu susitarė dėl bendradarbiavimo prekybos investicijų pramonės ir inovacijų srityse. Ministrai pasirašė tai numatantį protokolą, antradienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Grikšas Stambule susitiko ir su Turkijos pramonės ir technologijų ministru Mehmetu Fatitsu Kaciru, su kuriuo aptarė galimybės aktyviau plėtoti bendrus inovacijų ir mokslinių tyrimų projektus. Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos ministrai antradienį pasirašė jungtinę deklaraciją, kurią patvirtino pasiryžimą gilinti regioninį bendradarbiavimą, padėsinti efektyviai veikti didelio masto krizių bei ginkluotų konfliktų sąlygomis. Kaip pranešė sveikatos apsaugos ministerija, deklaracija pasirašyta antradienį Vilniuje prasidėjusioje pirmojoje tarptautinėje strateginėje konferencijoje Resilient Medicine 2026. Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jokubauskinės teigimu, pasirašyta deklaracija simbolizuoja trijų kaimyninių valstybių vienybę ir ryštą integruoti civilinę sveikatos apsaugą į bendrą gynybos architektūrą. Baimindamasi atsakomai Ukrainos dronų polimo, Rusija antradienį prieš antrojo pasaulinio karo pergalės minėjimo iškilmes sostinėje nutraukė mobilio interneto ryšį. Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad antradienio rytą Maskvos centre mobilus internetas neveikė. Ryšio operatoriai įspėjo, kad sutrikimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Raudonojoje aikštėje vyks didelis karinis paradas. Po kelių valandų Rusijos skaitmeninės plėtros ministerija pranešė, kad mobilio interneto ryšys Maskvoje buvo atkurtas. Institucija pridūrė, kad tikslinė pertrūkiai padėjo sumažinti dronų tikslumą ir vykdyti kontratakas. Pastaraisiais mėnesiais interneto išjungimai pasienio regionuose tapo dažnu gyvenimo reiškiniu. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šios dienos žinios.
0: Piko valanda.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofra kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: Nepramiegok! Kaimynas sakė,
4: tik pasižiūrėsiu,
3: o grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
5: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

11 minučių po 18 valandos, na, po super aktyvaus kelyje radaro labai gera tai žinoti. Ir dar labai ką gera žinoti, kad mūsų klausytoja Aušra atsiėmė savo bilietus į Cinnamon Kiną. Tad smagu, jog ir turime klausytojų, smagu, jog ir tie dalyviai gali laimėti ir laimėję savo prizus atsiėmė. Tad sveikiname gero kino jums Cinnamon Kine. Na, o taip, dabar beveik 12 minučių po 18 valandos judėjame į paskutinėje piko valandos programos valandą. Ir, na, dar ką mes šiandien veiksime. Čia visai neužilgo, na, dabar pakalbėsime apie kelius, vėliau pažvelgsime, kokie orai laukia artimiausių metų. Taip pat galite visos likusios laidos metu dalintis kelių informaciją, mes priimsime 0611 422 22. Taip pat ir Facebook'e galite ir balso žinutės atsiųsti, nebijokite, mes galėsime jomis taip pat, na, jas ištransliuoti. Ne vien tik tai jūsų balsas gali skambėti per kelyje radarą, bet gali skambėti ir bendrai visos laidos metu, bet reikia kartais panaudoti ir Facebook'ą. Taip pat pusę 7 vakaro pakalbėsime apie albumų istorijas. Na, tikrai seniai savo labai mėgstamo stiliaus roko negrojau, bet kadangi turime vieną tą grupę pas save oficialiame mūsų grojaraštyje, tad pamaniau, labai reikia jų gerą 2003 metų albumą ir apžvelgti. Tad tikrai geras albumas jūsų laukia albumų istorijose. O dabar Kaunas ir Kauno keliai ir kas dar čia juose vyksta. Na, vis dar tiesiog baisios pūstis už akademijos, ten dar net yra automobilių važiuojant ten ir na, į Raudonvario pusę ir oj, už Raudonvario, na, ten iki pat Kleboniškio tilto akademijos, ten dar net yra automobilių važiuojant ten ir, na, į Raudonvario pusę ir oj, už Raudonvario, na, ten iki pat Kleboniškio tilto liūdna situacija vyksta.

0: plente irgi turime eismo judėjimo, na, čia nuo Kuršių, nuo 9 forto gatvės atvažiuojant, na, toliau Žemaičių plentu, leidžiantis iki Baltijos gatvės, taip pat vis dar ganėtinai, na, 9 forto gatvė yra pasispaudusi Žiemgalių gatvė, Baltų visas prospektas, irgi, na, negerai, ne visas prospektas Baltų, bet, na, tarkime, nuo Žiemgalių gatvės Baltų prospektas ir ten yra pasispaudęs, tad kantrybės jums. Ten, bičiuliai, Karalius Mindaugo prospektas važiuojant, na, ten link Aleksoto tilto, tad ten dar vis iki pat gaisrinės ir net toliau automobilių ten yra nusidriekę ir nuo Aleksoto tilto atvažiuojant iki Birštono gatvės ir Veiverių gatvės ties esančių ten tuo Aleksoto tiltu. Veiverių gatvė iki Europos prospekto, vis dar Juozapavičiaus prospektas spaudžiasi labai, labai smarkiai. Na, net čia net sunku. Na, žodžiu, galima skaityti ten vos netoli iki pat esančio, na, kaipgi dabar čia užsikirto. Tas tiltas esantis, na taip, geležinkelio tiltas. Na, ne visai iki geležinkelio tilto, bet jau atrodo netoli iki ten tų spušių artėja iki pat Panemunės tilto važiuojant. Taip pat minėjo, kad ir, na, labiau nuo centro važiuojant Juozapavičiaus prospekte, na, nuo Juozapavičiaus prospekto centro važiuojant ten link, pavyzdžiui, Karaliaus Mindaugo prospekto pusę, kad ten buvo irgi spušių, taip netikėtai daug. Vaidoto gatvė atvažiuojant nuo hidroelektrinės link tilto gatvės ir, na, atvažiuojant ir nuo Jėsos plento truputėlį ten spuščių irgi yra link tilto gatvės. Marijampolės plente ypatingai, na, minėjo, kas spaudžiasi nuo, gal jau dabar šiek tiek geresnė situacija, bet sakė, na, bent jau prieš 15 minučių ir daugiau, kad labai iš Marijampolės plento, tai labai, turiu menį, kad iš Garliavos atvažiuojant Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės spaudžiamės. Ir atvažiuojantis nuo hidroelektrinės irgi spaudžiasi Marijampolės plente dar ir iš taip, ir iš Balčkalnio gatvės nuo onkologinės ligoninės link Marijampolės plento, na ir tikrai čia yra veiksmo. Taip, ką tik dar gavau pranešimą iš jūsų, taip, prašo, kad jau, na, mūsų klausytojas, ar turime jo vardą, ar kada nors rašė vardą, bandau pamatyti, bet tikriausiai, kad ne. Bet žinutė tokia, jau kelia automobilį ant techninės pagalbos, tai Kleboniškis sako, greitai prasimuš. Na ir tikriausiai daugeliui lyg akmuo nuo širdies nukrito, jeigu šiuo metu stoviniuojate ten spustyje visame vakarinėme aplinkelyje ir toliau ir už akademijos, tai žinokite, kad geros dienos jau artėja po truputėlį. Taip, stebime toliau situaciją. Na, žinokite, taip, bent jau Murovos vedukas, tai ten viskas yra šiuo metu švarus, pušių nėra, ateities plenta švarus, pramonės prospekte, na tik tai galima skaityti nuo Saulėtika žiedo iki Murovos sankryžos, ten didesnio eismo yra dar truputėlį Kipro Petrausko gatvėje nuo parodos gatvės važiuojant, na, link kažkur iki Kauno kolegijos, ten didesnė spūstis yra, na, bet taip, bendrai kol kas, taip, ten tuos ties to Kleboniškio tiltu situacija yra pati liūdniausia, bet kaip ir minėjo mūsų klausytojas, kuris mus informavo, ten jau turėtų viskas pagerėti. Taip, ir Jonavos gatvė truputėlį dar ties Islandijos plentu, na, ten taip, viskas, kas galėjo būti pasakyta, pasakyta. Ar prabangių fotosesijų šiuo metu dar turime, na, žinių tokių, bent jau šiuo metu man turėti netenka, bet jeigu žinote kažką daugiau, 0611-422-22. Taip, ką, grįšime prie, na, truputėlės reklaminės pauzės, gera muzika ir po kažkiek minučių, po kokių gerų 5 minučių, gal šiek tiek daugiau, sugrįšime ir su paskutiniaisiais šios dienos, jau šio vakaro orais piko valandoje. Ir po to dar laukia albumų istorijos. Likite su radio kelyje.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Bičiuliai, visai neužilgo peržvelgsime, kokie orai laukia per ateinančias kelias dienas, bet žinokite, turiu jums šiek tiek pranešimų. Turiu vieną balso pranešimą atėjusi iš vieno mūsų klausytojo Tado. Ir Tadas, na, nori mums patikslinti informaciją apie tai, kasgi vyksta šiuo metu Marijampolės plente. Tad pasigarsinkime ir pasiklausykime, kągi nori mums pranešti, kadangi negalėjau pakelti telefono ragelio, nes nešnekėjau kitoje radijo stotyje Vilniuje ir Klaipėdoje, tad paliko Tadas balso žinutę.
1: Plento iki Rokelio.
0: Taip, pradėkime iš naujo.
1: Papildymas dėl Marijampolės plento iki Rokelio. Šviesoforą pakeitė, dabar dirba trim etapais. Į vieną pusę, į kitą pusę iš Rokelio, kas važiuoja. Pirmą leidžiu iš Nogreso, kas atvažiuoja, kad sukti Rokelio gatvę, paskui iš Garliavos ir vėl iš Rokelio.
0: Taip. Viskas aiškiai suprantamai ir ačiū tau, Tadai. Na, dabar pažiūrėkime į tai, kokie orai mūsų laukia per kelias ateinančias dienas. Orų prognozė. Trečiadienio naktį daug kur trumpas lietus. Galima perkūnijams. Vėjas silpnas, temperatūra nuo 5 iki 10 šiaurės vakarinėme pakraštyje, vietomis nuo 2 iki 4 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakaruose kai kur nuo 3 iki 5 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Radio Stotis

0: bičiuliai, visai neužilgo pakalbėsime apie, na, apie albumų istorijas. Na, tiksliau vieną albumą šiandien mes pristatysime. Tikrai geras albumas ir tikiuosi, kad jis jūsų nenuvils, nebent jau visų kitų klausytojų, tai jis tikrai nenuvylė 2003-aisiais. Taip, ką tik gavau skambutį iš mūsų klausytojo Bonjourno Gintaro, kaip dažnai jis prisistato pas mus kelyje radare. Na, ir sako, nuo Eigulių link Garliavos važiuojant, sako, tikrai labai yra liūdna situacija šiuo metu, didelės spūstis, tenka, na, tikrai daug pasispūščiuoti. Ar taip, ar aš teisingai užsirašiau, Gintarai, ar gali man pagelbėti, ar tikrai nuo Eigulių link Garliavos, ar nuo Garliavos link Eigulių? Šitą informaciją galbūt reikės pastikslinti, bent jau taip užsirašiau aš, kad nuo Eigulių link Garliavos. Bičiuliai, tiek, na, pastikslinsime, pranešime šią informaciją labiau, aiškiau, o dabar reklama ir neužilgo albumų istorijas.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Aš myliu

trumpam dar, bičiuliai, pas jūsų grįžtu. Taip, čia galbūt nuo Eigulių važiuojant į Garliavą, ne. Taip, nuo Garliavos važiuojant, na, ten, galima skaiti vis dar nuo Akademijos važiuojant iki, na, link Eigulių, ten vis dar tikrai labai daug spūsčių šiuo metu yra, dar vis vargsta. Bet jau sakė, kad ties Kleboniškio tiltu ten jau... Na, jau tvarkosi ten visas tas situacijos, automobilis jau yra ten pašalintas, automobiliai jau ten yra pašalinti ir viskas turėtų susitvarkyti palaipsniui. Tad taip, dar vis kantrybės jums atvažiuojantis nuo akademijos ir, na, dar nuo šiek tiek toliau. Tad taip, o dabar greitai albumų istorijos.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Albumų istorijos.
2: Taip, žinokite, šiandien albumų istorijoms net pasiruošiau truputėlį rimtesnį foną, tokį rokavą. Taip, nes šiandien turime roko grupę savaitės atradime, o albumų istorijose. Ne, savaitės atradimas bus rytoj, šiandien albumų istorijos, bet prieš pradedant albumų istorijas norėčiau pranešti žinutę jums, rašo mums Remigijus. Pranešu, grįžtu. Grįžtu namo, grįžtu nuo Vilniaus pusės link Megos. Ir sako, yra uždaryta pirma juosta prie Veduko statomo link Vilniaus. Sako, spūstis iki pat Megos. Akademija irgi sunkiai juda link Klaipėdos. Ačiū tau, Remigijau, už informacijos patikslinimą, išplėtimą ir panašiai. Taip, o dabar pradėkime albumų istorijas, reikime prie to, prie ko, ir jau planavome. Ir, sakiau, sugrįžtame į 2003 metus. Na, o čia turime roko grupės The Rasmus albumą Dead Letters. O albumas Dead Letters tai buvo penktasis studijinis suomių grupės albumas, išleistas 2003-aisiais, tapęs jų didžiausių tarptautinių proveržių. Didžiausią sėkmę atnešė singlas In The Shadows, kuris užėmė pirmasias vietas daugelį Europos šalių ir tapo vienu žinomiausių 2000-ųjų roko hitų. Kiti sėkmingi kūriniai First Day of My Life, Guilty, kurį taip pat šiandien pagrosime, Funeral Song ir Time to Burn. Albumas buvo įrašytas Švedijoje, bendradarbiaujant su produceriais, kurie padėjo sukurti labiau tarptautinį rinką į pritaikytą skambesį. Jame derinamas alternatyvus ir gotikinis rokas su pop elementais, dainose vyruoja melancholiška, emocinga atmosfera ir asmeniški tikrai tekstai. Albumas Dead Letters parduotas daugiau nei pusantro milijono kopijų. Jis tapo platininiu ir auksiniu daugelyje šalių ir pelnė įvairių muzikos apdovanojimų. Albumas ilgai laikėsi topuose ir buvo ypač populiarus Europoje. Šis darbas ne tik išgarsino The Rasmus, bet ir padėjo Suomijos muzikai įsiveržti į tarptautinę rinką. Ir iki šiol jis laikomas svarbiausių grupės albumų ir vienu ryškiausių 2000-ųjų alternatyvaus roko leidinių, turėjusi įtakos daugybei vėlesnių grupių bei klausytojų skonio formavimuisi. Na, taip pat šis albumas ir mano skonį suformavo dar labai seniai ir kviečiu paklausyti dviejų didžiausių hitų iš šio albumo. Ir tai bus. Pradėsime nuo In The Shadows ir po to užbaigsime dainą Guilty. Tad gero klausimo, tai The Rasmus ir jų albumas Dead Letters.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Vos 5 minutės belieka iki 19 valandos ir taip jau priartėjome visai prie piko valandos programos pabaigos ir dėkoju visiems, jog esate kartu su mumis. Kaip visada, dėkoju ir tikrai tų padėkų jums niekada neužteks, bičiuliai. Taip, dar pasisugrįžtu paskutinį kartą pasižvalgyti, kas vyksta Kauno keliuose, ką galėtume jums dar pranešti, ką patarti ir panašiai. Vis dar Islandijos plentas ten spaudžiasi link... Aš linka Šigalio žiedo, ten, na, taip, šiuo metu, na, ten jau panašu, kad ne dėl eismo įvykio, bet tiesiog iki Šigalio žiedo nuo Megos spaudžiamės tikrai labai vis dar neprastai, bet jau vakarinis aplinkelis pagaliau atlaisvėjo, galiu tikrai tai pasakyti, ir ten didesnių spūsčių jau nebėra, na, bet tiesa, Šigalio veduku važiuojant, tai tikrai, spūsčių dar yra važiuojant nuo Megos. Pasižvalgykime toliau, kur dar galėtume ką pabrėžti daugiau. Na, vienintelis dalykas, į kurį dar vertėtų atkreipti dėmesį, tai yra Marijampolės plentas. Vis dar atvažiuojantiems nuo Garliavos pusės iki Rokelių gatvės ir taip pat nuo hidroelektrinės iki Rokelių vis dar vargstame. Na ir taip pat Balčkalnio gatvėje ties Marijampolės plentu, ten irgi yra dar truputėlį daugiau problemų. Manyčiau, būtų visai neprošal pagroti dar vieną pranešimą. Jau grojame šį pranešimą, bet buvo informacijos atnaujinimas apie tai, kas vyko Marijampolės plente ir kas ten pasikeitė. Dar kartelį pridurkime šią informaciją laidos pabaigai ir paklausykime Tado pranešimo apie tai, kas gi ten vyksta šiuo metu Marijampolės plente. Tad pagarsinkime ir paklausykime. Ir kažkodėl nenori girdėtis, nenori klausytis, bet gal dabar jau girdėsime tikrai.
2: Papildymas dėl Marijampolės plento iki Rokelių. Šviesoforą pakeitė, dabar dirba trim etapais. Į vieną pusę, į kitą pusę iš Rokelių, kas važiuoja. Pirmą leidžiu iš Nogreso, kas atvažiuoja, kad sukti Rokelių gatvę, paskui iš Garliavos ir vėl iš Rokelių.
1: Tai va, bičiuliai, tiek jums yra žinių. Šiandien tai yra paskutinės naujienos iš mūsų klausytojo Tado, na ir bendrai iš visos piko valandos laidos. Tad linkiu jums gerų kelių, jeigu dar vairuojate, gero poilsio, jeigu jau šiuo metu ilsitės namuose, bet klausote radio kelyje. Čia su jumis šias 4 valandas buvau aš, Daumantas. Susigirdime rytoj, kaip visada, piko valandoje nuo 15 valandos. Na, nebent susirgčiau ir pradinkčiau, bet ne, tikrai jaučiuosi gerai, jaučiuosi sveikai. Ir turėčiau atvykti kaip ir visada. Tad gero vakaro visiems ir susigirdime rytoj.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982060630, internete www.aujama-kredit.lt.

iki 17 valandos. Aujama Kredit. Telefonas 86982060. Internete www.aujama.kredit.lt.

It's just another.

Likimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteiktas šansas tavim kvėpuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, taiga nusidažė, vien tik tai gražiausias spalvom.

Thaddeus Kelia. Radio Skellia.